Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas, svarbiausia matoma širdimi. Po 15 minučių išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar jums skamba Michael Bolton daina How am I supposed to live without you? Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi čia. Ir jūsų dėmesys man svarbus. Todėl kalbu aiškiai, trumpai, tiksliai. Netrukus jums skambės OMD daina Walking on the Milky Way. Joje girdisi jaunystės pažadas ir vėlesnė realybė. Kai viltis braška, svarbiausia nepamiršti, kas jūs esate, kiek jau nuėjote, ir neleisti kitiems pamatyti jūsų palūštant. Tai daina apie vidinę laikyseną, kai pasaulis bando atimti jūsų drąsą. Tai primena Ernestą Shackletoną. Jo ekspedicijos laivas Endurance įstrigo lede, o kelias į tikslą subirėjo. Tačiau jis nepasidavė. Išlaikė komandą vieningą, vedė per ledą, per audras ir parvedė visus gyvus. Jums tai ženklas. Kai planas žlunga, jūs vis tiek galite išsaugoti kryptį, orumą ir žmonės šalia. OMD – Walking on the Milky Way –

Ką tik skambėjo Lana Del Rey. Jos balsas šią valandą jums tinka. Dėl vienos priežasties. Jis leidžia išbūti su savo jausmu, be skubėjimo, bet su aiškia įtampa, kuri naktį girdisi dar ryškiau. O toliau jūsų laukia daina, kurią daugelis atpažįsta iš pirmų sekundžių. Santūrus, beveik kino vertas skambesys ir tekstas apie ramų artumą, kai svarbiausia ne žodžiai, o buvimas. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Pet Shop Boys, Home and Dry.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas, kad jūsų rytas prasidėtų švariai ir ramiai. Toliau jūsų laukia Rod Stewart daina Have I Told You Lately. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti ir kad čia valandą esate kartu.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Kartu su jumis kuriame jūsų nakties atmosferą. Jei šią valandą nemiegate, linkiu jums tvirtos širdies ir švelnaus aiškumo mintise, kad ryto žingsnis būtų lengvesnis. Jūsų naktinis balsas lieka šalia, kol miestas dar tyli. Antradienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje lietus, Kaune ir Alytuje nestiprus lietus, Klaipėda ir Šiauliuose dūksna. Šiauliuose 19, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 18, Vilniuje ir Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Oasis. Daina, kurioje gitaros ir tiesus vokalas primena, kad jūsų nuomonė turi svorį, net kaip link triukšmas. Ji tiko jūsų nakčiai, nes palieka vietos apsisprendimui ir neperkrauna jausmų. Toliau, kūrinys išleistas 2025 rugpjūčio 29-ąją, trunka 2 minutės ir 40 sekundžių, o jos skambesyje girdėsite disko ir šiuolaikinio ritmen bliuzo atspalvius. Autorė pati prisidėjo ir prie produsavimo. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Sabrina Carpenter, Tears.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu palydime ją ramiai, bet su energija, jums kuriame malonę kompaniją iki pat ryto. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba In Excess daina Beautiful Girl. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jūs išliktumėte informuoti kartu jūsų nakties ir ankstyvo ryto metu. Lietuvoje pareigūnai autobuse maršrutu Talinas-Berlynas atliko patikrinimą. Vertinti keleivių dokumentai, kelionės tikslai, o pažeidėjai atskirti nuo kitų. Tarnybos primena, kad vykstant per sieną svarbu turėti tvarkingus asmens ir kelionės dokumentus. Pasaulyje tęsiasi įtampa artimuosiuose rytuose. Jų taktiniai vadovas ragina Izraelį imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias humanitariniai katastrofai, o pranešimuose minimi ir reidai Gazos ruože. Jungtinėse valstijose Baltieji rūmai skelbia. Po Hamas išpolio šiuo metu nėra jokios konkrečios grėsmės šalies viduje. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Jūsų naktinis balsas lieka su jumis laidoje muzika, kurią jauti visą šią valandą.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 21. Pasaulio istorijoje ši data pažymėta kosminiu tikslumu. 1969 žmogus pirmą kartą žengė mėnulio paviršiumi. Tai akimirka, kai pasiruošimas, disciplina ir komandos darbas tapo jūsų kasdienio ryšto simboliu. O smalsumas atveria duris ne ten, kur anksčiau buvo tik horizontas. Muzikos istorijoje Liepos 21 primena apie roko proveržį. 1987 pasirodė Guns N' Roses debiutinis albumas Appetite for Destruction. Jo skambesys sujungė gatvės energiją, aštrias gitaras ir įsimenančius priedainius, kurie ilgai laikė jūsų dėmesį. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai, sprendimai ir kryptis šiandienai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos kūrimo. Tikimasi, kad tai leis padvigubinti šalies audiovizualinio sektoriaus apimtį, kuri šiuo metu vertinama 208 milijonais eurų, bei pritrauks didesnius tarptautinius kino projektus. Kino studija numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis anot projekto kuruojančios ekonomikos ir inovacijų ministerijos paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą. Planuojama statyti 5 kino studijos paviljonus, kai kurie iš jų turėtų siekti net 18 metrų aukštį. Sumažėjus vėjo gamybai vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę augo 17%. Tačiau penktą savaitę iš eilės Lietuvoje jų buvo mažesnė nei Švedijoje, apie tai praneša Litgrid. Bendrovės duomenimis saulės elektrinės pagamino net 50% visos šalies elektros, bet vidutinė savaitės kaina augo. O didžiausias įtakos tam turėjo net 48% sumažėjusi vėjo elektrinių gamybą. Pasaulinės naftos kainos pirmą kartą per daugiau nei mėnesį viršijo 90 Amerikos dolerių už barelį ribą po to, kai Jungtinės valstijos surengė naują smūgių seriją prieš Iraną. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Iš viso nuo Liepos pradžios naftos žaliavos kainos pakilo jau daugiau nei 23%. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair praneša, jog po pirmojo ketvirčio grynasis pelnas smuko net 34% dėl konflikto artimuosiuose rytuose, kuris lėmė staigų aviacinių degalų kainų šuolį ir neigiamai paveikė bilietų pardavimus. Ryanair, kuri pagal keleivių skaičių yra didžiausia Europos kompanija, teigia, kad dėl Jungtinių valstybių ir Irano karo smarkiai išaugo jos kūro neapdrausto nuo kainų šuolių sąnaudos. Anot kompanijos keleivių srautas taip pat išaugo 6%, o štai bilietų kainos sumažėjo taip pat 6%. Amerikiečių lustų gamybos milžinė Nvidia trumpam buvo praradusi brangiausios biržoje listinguojamos įmonės titulą. Ji nusileido Apple, nes investuotojai ir toliau aktyviai išpardavinėjo puslaidininkių akcijas kilus nerimui dėl dirbtinio intelekto burbulo. Nvidia akcijos atpigo net iki 4%, bendrovės vertė sumažėjo maždaug 100 milijardų dolerių, visgi vėliau Nvidia atgavo prarastas pozicijas. Kai kurios naujienos išsamiau. Anot Lietuvos banko, šalies komerciniai bankai pasirengė teikti gyvas paslaugas žmonėms 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Banko skyriaus nėra ir Neringoje, bet Lietuvos banko vertinimu atsižvelgiant į šios savivaldybės specifiką, banko skyrius šiuo metu čia nereikalingas. Lietuvos bankas teigia, kad nauji bankų skyriai turėtų būti atidaryti iki šių metų pabaigos, o visi tam būtini procesai baigti iki kitų metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių. Centrinis bankas teigia, kad didžiausias krūvis atidarant bankų skyrius regionuose teks Svedbankui, nes jis ten turi daugiausiai klientų. Nauja Kristoferio Nolano juosta Odisėja į kino ekranus išėjusi prieš savaitgalį užkariavo pasaulio kino teatrų kasas, per pirmąjį savaitgalį surinkusi 264 milijonus Amerikos dolerių. Atsižvelgiant į infliaciją, šis epinis filmas tapo sėkmingiausiu Kristoferio Nolano premjeriniu filmu nuo 2012 metų, kai išėjo juosta Tamsos riteris pakilimas. Filmas debutavo net sėkmingiau nei kitas Nolano hitas Oppenheimeris, kuris pasaulio kino teatruose per visą rodymo laikotarpį surinko 975 milijonus Amerikos dolerių. O režisierius yra pripažinęs, kad galimybę ją sukurti gavo tik po Oppenheimerio finansinės sėkmės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad miestas dar tik įsijungia šviesas. Įkvėpimui prisiminkime Winstoną Churchillio mintį. Sėkmė nėra galutinė, nesėkmė nėra lemtinga. Svarbiausia drąsa tęsti. Tad šiandien pradėk nuo vieno aiškaus veiksmo ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas vis dar ieško kavos, o kitas jau spėjo ją išgerti. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: Kinas Plus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris Go3 partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Syrskio atstatydinimą dėl masinių protestų kilusių po gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimu, Ukrainos prezidentas į Syrskio vietą greičiausia paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vadą Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Šiandien anksti ryte Iranas Ormuzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šio svarbaus vandens kelio kontrolės. 10 naktų iš eilės vykdomi Jungtinių valstijų oro smūgiai neprivertė Teherano susilpninti sąsiaurio kontrolės, per kurį taikos metu kadaise keliaudavo apie penktadalis visos žalios naftos ir gamtinių dujų. Lenkijoje auga agresijos prieš ukrainiečius, įskaitant vaikus atvejus skaičius. Per pusmetį policija gavo apie 180 pranešimų apie neapykantos motyvuotus nusikaltimus prieš Ukrainos piliečius. Ir tai yra trečdaliu daugiau nei 2025 metais. Politikai dėl susidariusios padėties kaltina vieni kitus. Lietuvoje nuo šių metų pakeitus įstatymą į privalomąją karo tarnybą pirmą kartą šaukiami ne tik 12 klasių baigę jaunuoliai, bet atsiranda ir naujas tarnybos modelis, pagal kurį šaukiami specialistai, kurių kariuomeniai trūksta. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovas Arūnas Balčiūnas sako, kad planuojama 3 mėnesių tarnybai pašaukti 90 specialistų. Dalis jų jau pareiškė norą atlikti tarnybą.
1: Tai mes dar pagal planą turim Liepos mėnesį pašaukti ir planą turim 90 tų specialistų. Tai čia ir apie, sakykim, kurie IT specialistai, galbūt inžinieriai, medicininį išsilavinimą turintys, karo prievolininkai ir panašiai. Visų pirma, tų specialybių karo prievolininkai, kurie šiais metais baigė studijas ir atitinka, sakykim, tą krašto apsaugos ministro patvirtintą sąrašą tų trūkstamų specialybių, jie irgi pateko į šaukiamųjų sąrašą. Tai dalis jų bus šaukiamų iš sąrašo, bet kaip ir visi kiti jaunuoliai, jie gali būti pareikšti norą patys iki 39 metų. Yra ir norinčių atlikti, kurie nepatekė į sąrašą.
0: Šaukimo pertvarka siekiama efektyviau pritraukti specifinių žinių turinčių žmonės, kurių kariuomenė pati neruošia, pavyzdžiui, gydytojus, inžinierius, aviacijos specialistus. Kadangi šie asmenys jau turi reikiamą civilinį išsilavinimą, jiems nereikia 9 mėnesių specializuoto rengimo, pakanka 3 mėnesių bazinio kario kurso karinėms žinioms įgyti. Kadangi specialistai kviečiami trumpesniam laikui, jiems taikomos didesnės finansinės išmokos už tarnybą. Atlikę tarnybą asmenys iš karto traukiami į kariuomenės aktyvų į rezervą kaip specialistai. Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 10 laikrodžio ekrane. Labas rytelis tiems, kas jau įsijungė vieno plus programą. Čia du Tomai, muzika, kurią jauti, ką tik tai va, nudainavo Lady Gaga ir dabar apie orus.
1: Klausyk, jau net vedėjas jūsų kalboje lygiai tokie patys priešdėliai, kaip kad nulijo, nudainavo,
0: nupylė, nuskambėjo, nulijo.
1: Nulies ir šiandieną žiūriu, kad iš šiaurės per Baltiją toks su kuris įsisupa, įsisiubuoja, atneš į pavirį ryte jau tokių kritulių žymių. Ir paskui tas sukuriukas jis kažkaip taip išsibarsto ir nuo neankstyvo ryto visoje Lietuvoje tokiais židinukais mažais kliuptels to vasariško lietaus. Ir šiandien galima sakyti, truputį slėgis toks jaukesnis, malonesnis, kažkaip žvalumo tokio daugiau, kažkur tai sugebėjau pasiemti jaučiu pagal savo visą bioenergetiką.
0: Nes rytinėje pusėje šiandieną saulėta šį rytą iki
1: dešimtos. Nu va, o smagu yra tai, kad nors ir apsas, pavyzdžiui, rodo, kad bus 80% kritulių, taip jų bus, bet gerai, kad jie tokie, vat, tai užžeis, tai ir vėl išlys saulutė, tai vėl užžeis.
0: Taip, bus tokie trumpalaikiai, daug kartiniai vasariški lietus, kuriuos mes kars nuo karto vadinam vasariškais dušais.
1: Gal kiek panašiu. Norėtųsi, kad būtų daugiau tos šilumos, o jos šiandieną bus truputį lyg ir pagailėta, daugiausia 18 laipsnių šilumos.
0: Taip, dabar rodo termometras 12, bet savaitėj bėgės sukatės link savaitgalio, man atrodo, ta šilumos vis daugės, su kiekvieną dieną daugės ir galų galę savaitgalį vėl turėsim vasariškus 20 kelis laipsnius šilumos.
2: M1 plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vos minutėlė po pusės aštuntos laikrodžio ekrane. Šiandieną labiausiai dirba trys Tomai. M1 plus 3, štai Grenonas, ką tik tai baigė savo drožyklą.
1: O šitas gerai padirbėjo. Klausyk, reikia paklausyti, ką jisai sako ir dainuoja. Nu tai įsivaizduok, tu pabundi ryte ir, vat, pavyzdžiui, jeigu aš tau sakyčiau, Tomai, myliu tave, ačiū tau, kad tu šiandien čia esi taip anksti. Nu ir ką, ir super.
0: Taip, net stebinant.
1: Kaip jausmas
0: netikėtas.
1: Va,
0: kaip gautum kavos su netikėtais prieskoniais.
1: Tai va, o jeigu mes kiekvienas taip darytumėm, kad, žinai, žmogus, kuris tau yra svarbus, pasakai jam, kad myli jį nuoširdžiai. Ir buvom, jis iš karto susireguliuoja visi kaip radio potenciometrai į normos ribas.
0: Informacijos mėgėjai labiausiai dabar mylės Danutę Donoravičiūtę, kuri paruošė 100 sekundžių pačių svarbiausių reikalų, o po jų vėl žmonės grįžta į darbą.
1: Ai, klausiai, tai tu gal kokią hebrą iš Australijos čia uždėsi?
0: Hebrą iš Australijos, kuri taip ir vadinasi. Jau pusė aštuonių, žmonės dirba, taip ir bus, man at work.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Syrskio atstatydinimą dėl masinių protestų, kilusių po gynybos ministro Michailos Fodorovo atleidimo. Apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimų Ukrainos prezidentas į Syrskio vietą greičiausia paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vadą Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Šiandien anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. 10 naktų iš eilės vykdomi Jungtinių valstijų oro smūgiai neprivertė Teherano susilpninti sąsiaurio kontrolės, per kurį taikos metu kadaise keliaudavo apie penktadalis visos žalios naftos ir gamtinių dujų pasaulyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškams alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Kai praneša Baltieji rūmai, muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairiausiams prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Reklama.

0: Po 14 minučių Lietuvoje lygiai 8, tada klausysime svarbiausių antradienio naujienų. Malonu, kad esate kartu su Pliusu, du Tomai Etrija ir tokiu metu leidžiamės į kelionę radio formatu.
1: Taip, o mes keliaudami po tą vietą, nepasakom pavadinimą turite įspėti tikslų jūs ir paskambinę mums 1-8-2-9, pabandyti pasakyti teisingą variantą ir už tai laimėti firminius Pliuso marškinėlius.
0: Gerai kai kuriems žmonėms, kad jie turi, pavyzdžiui, kalnus ir turi karštus orus. Tada kas jiems belieka? Jie turi slėptis olose.
1: Aha, ir tos olas taip įmantriai ir ilgai kala, kad jos virsta namais, butais iškaltais.
0: Net olose. Bažnyčiomis.
1: Taip, taip, ir galų galiausiai pasusidaro tam tikri miestai iškalti olose.
0: Šitas kraštovaizdis susiformavo dėl trijų ugnikalnių per milijonus metų, lavos pelenų sluoksniai susiklostė, vėjas lietus jos išdrožė į fantastiškus stulpus, vietiniai jos vadina fėjų kaminais.
1: Labai gražus pavadinimas. Čia yra pirmoji oro balionų turistinė šalis pasaulyje, kas rytvirs lėnių pakyla šimtai balionų ir tai tapo vienu iš labiausiai fotografuojamų renginių žemėje.
0: Kad ir kaip vilniečiai oreiviai norėtų laikyti save pirmoje vietoje, deja, jie tą pirmą vietą turi užleisti šitai vietovei.
1: Taip, nes ten kraštovaizdis truputėlį gražėlesnis ir egzotiškesnis.
0: Ir ten vyksta tie tokie balionų burbulūtų pūslių susirinkimai labai tokie gražūs spalvingi.
1: Ne tik tai, ten ir filmuojama įvairiausi filmai, pavyzdžiui, žvaigždžių karų kai kurios scenos. Džordžas Lukasas čia ieškojo svetimų planetų peizažų ir rado, sako.
0: Beje, vietiniai nesiskundžia vyno kokybė. Mm-hmm. Čia tradicijos vyno gamybos tęsiasi nuo Hetitų laikų, tai viena seniausių vyno auginimo vietų pasaulyje, maždaug 4000 metų tradicija.
1: O tie miestai iškalti olose, esantys po žeme, buvo ne tik slėptuvės nuo senų senovės, bet ir visaverčiai gyvenamieji kvartalai su ventiliacijos šachtomis, šuliniais, aliejaus spaudimo įrenginiais ir netgi kalėjimais ir netgi vietomis, kuriuose žmonės laikė savo gyvulius.
0: Bet klausyk, aš vis dar apie tą vyną galvoju. Na. Tai jeigu čia tokia tradicija, tai čia vyno...
1: Tu nuo ryto galvoji apie vyną? Tomai Ramšauskai stebina.
0: Jie vyno dievams čia turbūt meldžiasi.
1: Visai gali būti. Visai gali būti. Tie, matai, kai vynas skanus ir geras, tu sugalvoji, kad jisai dievo paskirtas tau.
0: Žinai, bet kai mes tokį akcentą apie vyną dedam, aha, tai kiti klaidingai gali pagalvoti, kad čia koks nors Prancūzijos arba Čilės regionas, bet tai
1: No. Tikrai ne. Mes esame vietoje, kuri priklauso ir Europai, ir Azijai vienu metu. Ir pati šio šalies valdžia ilgai nežinojo, kaip čia oficialiai šitą regioną klasifikuoti, kaip čia jisai, kuriai daliai priklausyti turėtų.
0: Čia tai, yra... sakykim, dabar ieškau tų tokių ryškiausių galbūt kortų, kurios labiausiai turėtų mums pasakyti, kokia čia šalis ir kokia vietovė. Aš manau, kad tie oro balionai yra vienas svarbiausių dalykų.
1: Taip. Taip,
0: ir gyvenvietės uolose irgi turbūt antras svarbus dalykas.
1: Ne? Turėtų, man atrodo, tai būti pagrindiniai dalykai, kurie pasufleruoja mūsų klausytojams skambinantiems 1-8-2-9. Koksgi teisingas atsakymas vis dėlto yra?
0: Na, jau vien tas pasakymas, kad ir Europoje, ir Azija turėtų irgi labai padėti.
1: Išsiaiškinkim. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu esat?
2: Eglė.
1: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Vykstat į darbą?
2: Taip, be abejo.
1: Koks teisingas... Eglė, koks teisingas atsakymas yra?
2: Nežinau, ar kas nors prieš tai jau ką nors spėjo, negirdėjau. Bet
1: jūs pirmoji.
2: Manau, kad tai Matera. Manau, kad tai Matera Italijoje.
1: Matera Italijoje. Matote, čia Italija niekokia, jokia jos dalis nepriklauso Azijos žemynui, tai jums teks pabandyti dar kartelį, nes ta vieta, kurią mes...
2: Tada Kapadokija.
0: Kodėl iš karto nesakėte Kapadokiją, jeigu žinojate?
2: Kažkaip apie vyną pradėjo. Galbūt tada Italija, nes ne Turkija turėtų būti.
0: O sakykit, buvo taip nutikę gyvenime, kad vektorius buvo nukrypęs į Turkiją?
2: Taip, tik tai ten neteko būti.
0: Aha.
2: O Materoje teko būti, dėl to mano pasirinkimas galbūt ir buvo tas.
0: O pasakai trumpai, kas yra Matera?
1: Aha.
2: Senovinis miestas, irgi yra dalis jo olose.
1: Taip.
2: Ir antras galbūt seniausias po Petros miesto.
1: Taip.
2: Šiaip įspūdinga pasižiūrėti. Tiesų Italija tame kūriniuke.
0: Eglė, bet jūs taip įdomiai pasakojate, mes norėtumėm su jumis kartu pakeliauti.
2: Puiku.
1: Tilpsim į jūsų mažytį automobiliuką?
2: Prašau?
1: Ar tilpsim į jūsų mažytį automobiliuką?
2: Tai tilpsit.
1: Viskas ramu.
0: Tai važiuojam tada. Mes jums turime dovanų Pliuso marškinėlius. Smagu, kad taip ankstyvesite kartu. Linkime jums sėkmingos dienos. Iki.
2: Ačiū. Iki.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: M1 Plus.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 €. Samsung šaldytuvas 619 €. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: 8 valandą lygiai bus 200 sekundžių informacijos, kurias atidžiai dėlioja Danutė Donoravičiūtė. Ji atvyks prieš pat 8 valandą pasiruošusi ir papasakos jums visiems apie tai, kuriems dirbantiesiems individualiai kasos aparatais taiga gali tapti privalomi, nors iki šiol nebuvo taip.
1: Amen.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Dunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Sairskio atstatydinimą dėl masinių protestų kilusių po gynybos ministro Michailos Fodorovo atleidimo. Apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimu, Ukrainos prezidentas į Sairskio vietą greičiausia paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vadą Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Antrasis šaltinis patikslino, kad galutinis sprendimas šiuo klausimu dar nepriimtas, o potencialių kandidatų sąraše esą yra 11 žmonių. Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija nori pareigoti stacionariuose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai dirbantis patalpose ar kitose stacionariuose vietose. Stacionariomis vietomis, pasak valstybinės mokesčių inspekcijos, būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojamas namelis, kur teikiamos paslaugos. Be kasos aparatų ir toliau galėtų dirbti dirbantieji individualiai nestacionariose vietose. Artėjant naujiems mokslo metams, specialistai tradiciškai patarė tėvams nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais, kurie yra privalomi. Beje, nuo rudens keičiasi vaikų dantų profilaktinės patikros tvarka. Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė sako, kad jei vaiko dantis bus sveiki, privaloma profilaktinės sveikatos patikros pažyma galios vienerius metus, kaip ir anksčiau. Tačiau jei dantis yra pažeisti ėduonies, pažyma galios 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos.
1: Jeigu vaiko dantukai yra sveiki, taip pat galios metus, tačiau jeigu jie bus pažeisti ėduonies ir bus reikalingas šių dantų gydymas, pažyma galios pusę metų. Ir tėveliai per tą pusmetį turėjo susigydyti dantukus ir dar kartą apsilankyti pas gydytojo odontologą ar pas burnos higienistą, kad būtų išduota sekanti pažyma, kuri, jeigu dantukai bus sveiki, galios vienerius metus. Iš tikrųjų, tų paslaugų per metus yra suteikiama pakankamai nemažai. Pernai tokių paslaugų buvo apie 400 tūkstančių ir išleista daugiau nei 2,5 milijono eurų šitų paslaugų apmokėjimui. Implantavimo paslaugos buvo plačiai plėtojamos ir jų buvo suteikta daugiau nei 40 tūkstančių ir šių paslaugų suteikimui išleista daugiau nei 800 tūkstančių eurų.
0: Iš viso ligonių kasa už privalomą profilaktinę sveikatos patikrą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo yra sumokėjusi beveik 6 milijonus eurų. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir pažadėjo ją įgyvendinti iki rugsėjo. Tai reiškia, kad kitas įstatymo projekto elementas, draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose, įsigaliotų jau šių mokslo metų pradžioje. Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima ir kruša. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir beveik 4 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Beveik 12 minučių po 8 valandos ryto. Mes su Tomu, kaip visuomet, tokiu metu vartome sporto puslapius. Ir praeitą savaitgalį, vakar buvo daugybė įvykių, kuriuos vakar aptarnėjom ir praleidom vieną labai svarbų variantą. Svarbų paminėjimą.
2: Palauk, tai, jeigu tokį foną uždėjai, jau tu kalbėsi apie kokį ralį spėjai.
1: Tai aišku, pasaulio ralio čempionato etapas Estijoje pasibaigė sekmadienį. Jaunimas jį laimėjo prie senimą. Valio, 100 kartų valio. Samis Pairis iš Suomijos buvo pirmasis su savo Toyota, antrasis Oliveris Solbergas, tai yra jaunasis Solbergas su savo Toyota.
2: Atsiprašau, noriu patikslinti, su Toyota ar su GR?
1: Su GR, bet čia yra tas GR, kuris dar yra biškai.
2: Kur dar Toyota?
1: Taip. Kuris pradėjo visą tą reikalą. Nu va, Adrianas Formo su Hyundai i20 buvo trečiasis ir tai yra top 3 jaunimo, kurie šį praeitą savaitgalį laimėjo Estijos ralio etapą. Paskui seniai ten Noivilis su Ožie, bet čia jau ne taip jau įdomu, juos visi pažįsta puikiausiai ir žino, ką jie gali ir kaip jie važiuoja.
2: Nors mes vakar sakėm, kad prie pasaulio futbolo čempionato jau nebesugrįšime, bet aš manau, kad dar vieną kokį kartelį sugrįšime po kokios savaitėlės, nes labai bus įdomu sužinoti, kaip baigsis FIFA grasinimai, kol kas tik tai oro virpinimas sankcijomis prieš Argentinos rinktinę dėl nesportiško elgesių.
1: Taip,
2: žiūrėsim, kokios ten tos bus sankcijos,
1: ypač po varžybų.
2: Kokios diskvalifikacijos ir dar griežtesnės bausmės, nes kol kas tai tik žodžiai dar.
1: Įdomu, ar prastai nepasibaigs Ispanijai, kuri išplatino savo rinktinės nuotrauką po varžybų su taure, visa laiminga ir iš tos nuotraukos ištrynė geriausią FIFA's prezidento Infantino draugą Donaldą. Tiesiog ištrynė. Donaldas buvo kadre, bet Ispanijos oficialiuose nuotraukose jo nebeliko.
2: O klausyk, gerai, kad mes FIBA reitinge dar likome.
1: Mes dar
2: likome FIBA reitinge.
1: Jo,
2: bet pozicija prastesnė šiek tiek. Bet iš kitos pusės 10 pozicija, ne taip jau blogai.
1: Klausyk, aš jau išsigandau, kad tu apie mūsų futbolo reitingą galvoju, ar mes ten dar turim pozicijų pasavim.
2: Na, žinai, dėl futbolo reitingo kalbant, žiūrėsim, kaip Farerų salose čia artimiausiu metu baigsis Kauno Žalgiriui, nes jeigu ten įveiksime, tai pergalės prieš Farerų salų atstovus atveju Lietuvos čempionų lauktų Šveicarijos TUN ir taip. Kroatijos Dinamo Zagreb poros nugalėtoja.
1: Aha, nu jau čia bus rimtesnis varžovas. Aš manau, kad vis dėlto Fareruose mūsiškai turėtų sutvarkyti reikalus sėkmingai ir žengti į kitą etapą. Labai linkiu to.
2: Nes o kad jau Žalgiris grįžtant vėl įkvėpė. Atgal prie to krepšinio reitingo, tai nežinau, taip labai dviprasmiškai galvoju dėl viso to tokio skandalo ir neramumų sudrumstų vandenų politinė prasme.
1: Rinktinė.
2: Viena vertus, tai yra juk Rimas Kurtinaitis. Čia tas Rimas Kurtinaitis.
1: Taip.
2: Vienas ir vienintelis.
1: Taip.
2: Aš tai kažkaip nežinau, ar taip tiesiog ir keisti viską reikia. Tai Rimai, gerai, tai prisėmė atsakomybę, all good, tai užimkim reitingę geresnę poziciją. Argi reikia paskutinę minutę dabar kalbinti žmogų, kuris kaip ir nenori būti rinktinės treneriu. Tai čia bus geresnis variantas?
1: Turbūt, kad ne. Vis tik tai žmogus turėtų norėti tokias pareigas užimti, o jeigu tokių neatsiranda, galbūt kalbintojai jau susidūrė su problemomis. Gal
2: aš galvoju, žinok, visų pirma reikėtų funkcionierių hierarchijoje pakeisti pareigybės, kad nebeliktų sekretorių kažkokių ten iš Tarybų sąjungos tų dar tokių valdymo sistemų, kad būtų normaliai prezidentas, viceprezidentas, valdybos narys, nu kas čia vyksta, taigi gyvenam kitam pasaulyje.
1: Gyvenam kitam pasaulyje ir grįžtame prie muzikos, kurią jauti.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Carglass. Carglass centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: 8:30 laikrodžio ekrane, jeigu jūsų pilvas gurgia kaip ir maniškis šį rytą, tai žinokite, kad maniškis sako, kad tai yra belgiško vaflio suvalgymo diena. Pusryčiams bus belgiškas vaflis, žiūrėk kaip nori, nes šiandien yra belgų nacionalinė šventė. Leopoldo pirmojo belgų karaliaus karūnavimo diena.
1: Na, žinai, yra tikrai daugiau žmonių negu aš, kurie pagalvotų gavę tokį vaflį, kad rojus yra žemėje.
0: Va!
1: Po tokio dalyko.
0: Apie tai mes ir padainuosime dainas, bet tik tai iš karto po žinių, kai Danutė Donoravičiūtė baigs pristatyti 100 sekundžių svarbiausios informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainoje protestuotojams susirinkusi dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Volodymyras Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kuriuos sukėlė populiaraus gynybos ministro Mikhailo Fiodorovo ne karto konfliktavusios su kariuomenės vyriausioje vadovybė atleidimas, vyksta jau 5 dieną, tai ilgiausiai trunkantis ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Iranas smogė į lėktuvo angarą ir pastatą, kuriame miegojo kariai Amerikos karinėje bazėje Jordanijoje. Apie tai praneša leidinys Wall Street Journal, remdamasis šaltiniais. Teigiama, kad per Liepos 18-ąją įvykusią ataką žuvo 2 Amerikos kariai, dar vienas laikomas dingusiu be žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad už kiekvieno amerikiečio kario mirtį Iranas sumokės daug kartų. Jungtinių valstijų federalinio tyrimo biuro direktorius Kešas Patelis rudenį planuoja apsilankyti Rusijoje. Jei kelionėje vyks, tai bus pirmasis dabartinio Jungtinių valstijų teisėsaugos institucijos vadovo vizitas Rusijoje per daugiau nei 10 metų. Valstybinė mokesčių inspekcija nori pareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantys patalpose ar kitose stacionariose vietose. Ir apie orų šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis markiai ir superkūnija galima ir kruša. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: reclama.
1: Наги, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.

0: Ką tu sakai, kai ištrauki šviežius, švarius marškinėlius iš ryto, pažiūri juos ir galvoja, va, puikus daiktas, kurį radau
1: spintoje. Šūkteliu kaip James Brown.
2: I feel good.
1: Tie, kurie kartais, žinai, atrodo, nebeturi jokių idėjų. Ką čia sugalvoti kažką naujo? Ir, pavyzdžiui, jeigu sunkumas atsiranda, kokį čia ringtoną sugalvoti žadintuvus. Nu, ką ten ilgai galvoti? Me, James Brown, I feel good. Ir...
0: Pradžia. Pirma fazė. Labai geras skambutis.
1: Ir jau tu pabūdės.
0: Sėdi šitam biure jokio garso, ten tik klaviatūros, žinai, šiukšda. Ir tavo telefonas kišenėje.
1: Aš manau, kad vyrai tikrai rinktųsi dažniau šitą ringtoną, o moteris tai rinktųsi iš purvinų šokių.
2: No, I... The time of my life.
0: Nebus šitos dainos. Bent jau artimiausias 14 minučių jos tikrai nėra paruoštos.
1: Užtat bus trys teiginiai, kurie atneš jums firminius pliuso marškinėlius.
0: Taip, 1829 studijos telefonas tam, kas norėtų tais firminiais marškinėliais pasipuošti antrai šios vasaros pusė ir rudens pradžiai, nes jis aišku bus nekiek neprastesnis negu vasara buvo. Tai mes siūlom dabar paskambinti ir pamėginti žaidime laimėti. Žaidimas paprastas, trys teiginiai pasakome netiksliai, o jūs sakydami daugiau ar mažiau ten turėtų būti kažko, tuos teiginius pastumėte į teisingesnę pusę.
1: Smagumas to žaidimo, kad nereikia ten tiksliai to atsakymo žinot. Ja. Daugiau mažiau, taip iš...
0: Ir viskas.
1: Ei, labas rytas, kas paskambino?
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Edvinas.
0: Edvinas iš kur?
3: Nu, negaliu pasakyti, kas skambino iš automato, bet iš automobilio.
1: O Edvinai, o galėtumėt, pavyzdžiui, savo žadintuvo ringtoną mums pagroti?
0: Aha. Bet dabar tas
3: Tindirindi.
1: Jūs pasirinkat tą tokį, kur būna telefone tas originalus, ten be jokių kažkokių melodijų, toks koks vat, yra tas skaitmeninis, tokį ir pasirinkat iš tų kokį nors
3: jums. Jūs kalbėjote apie žadintuvą, melodija kitokia.
1: Kitokia žadintuva?
3: Ne, žadintuvo paprastas, ko grįsiau.
0: Taip.
1: Bet ten toksai, nu kaip, skaitmeninis toks pim, kažkoks ar konkreti muzika tiesiog yra.
3: Nu, atvirai pasakysiu, kad labai mažai naudoju tą žindintuvą, kadangi pabundu pats.
1: Nu, tai taip, aišku, kai tu jau reikia, nuėjo šiek tiek mylių gyvenime, tai tu jau pabundi, kada tau reikia pabundi. Pabusti, saulė pakilo ir tu jau viskas, akis jau rodo.
0: Tvarka. Edvinai? Jo. Saulė pakyla, akis rodo, pirmas teiginys skamba taip. Aukščiausias pasaulio krioklys Venezueloje krinta iš 750 metrų aukščio. Daugiau ar mažiau?
3: Gal mažiau.
1: Aukščiausias.
0: Jei.
3: Aukščiausias?
0: Taip. Pasaulyje.
3: Tada krenta iš aukštai.
0: Taip.
1: Iš beveik kilometrų. Neįtikėtų.
0: Daugiau. 979 metrai.
1: Usainas Boltas 100 metrų bėgime yra pasiekęs 9 sekundžių ir 72 šimtųjų pasaulio rekordą.
3: Nu, ten ant ribos, čia minus.
0: Taip.
1: Na, tai kaip galvojat, mažesnis buvo skaičiukas ar didesnis?
3: Šiek tiek 9 procentų kažkas
1: tokio. Mes sakom 9,72, o jūs sakot, kad geresnis...
3: Nu, 9,73 gal ten.
1: Rekordas.
0: Spėjimas neblogas.
1: Pats Usainas Boltas. Pats Usainas Boltas.
0: Edvinai.
3: Atsiprašau.
0: Gerai, mes girdim, kad sukate į kairę, važiuokite, tvarkoj. Netitrenkite į nieką.
3: Ačiū. Tu prasme, dar kartą pakartokit.
1: Aha. Mes sakom, kad 9,72, o rekordas buvo didesnis, geresnis rekordas, ar truputį tas skaičius didesnis ar mažesnis?
3: Aha. Nu, geresnis rekordas.
0: Geresnis skaičius, rekordas 9,58. Taip. Paprasto žmogaus kūne, jūsiškiame arba mūsiškiame, yra 200 kaulų. Daugiau ar mažiau?
1: Jūs taip...
3: Taip. Pas mane gal vieną mažiau jau.
0: Bet jeigu vienu sumažinsite ir netgi dviem, tai reikės pergalvoti iš naujo perskaičiuoti.
1: Kas jums, dubens kaulas jau pakeistas į titaninį ar raktikaulis?
3: Raktikaulis,
1: supratau.
3: Okay. Nu, mažiau.
0: Negu 200?
3: Nu, gal daugiau.
0: Daugiau bus 206 teisingas atsakymas. Edvinai, sveikinam jūs, linkim neatsitrenkti nieką vykstant į savo tikslą. Ir...
1: Mums, žinokit, labai patiko, kad jūs taip nuoširdžiai ir taip labai kruopščiai imate kiekvieną klausimą, kokį
0: taip,
1: tai gaunate.
0: Nagrinėjant.
1: Čia labai geras bruožas. Tai dėkojame jums už tai, kad esate kartu, puošime jūs pliuso marškinėlis, linkim 100% sėkmės šiandieną. Iki malnaus.
3: Ačiū už žaidimą, jums taip pat gražios dienos.

0: plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Mažiau nei 5 minutės liko iki 9. 9 bus 200 sekundžių informacijos, atidžiai sudėliotos Danutės Daunoravičiūtės. Labą rytą.
1: Labas rytas, labas rytas.
0: Ir joje Danutė mums papasakos apie...
1: Šiukšles.
0: Šiukšles? Nu, galima kažką apie kažką tokio...
1: Gerai, galiu įvardyti tai atliekomis, jūsų jautrios ausytės šį žodį priims.
0: Mūsų jautrios ausytės ir ta erdvė tarp jų vis tiek galvoja, kad gal dar kažkaip atlieko šiukšles, aš nežinau.
1: Na, kad Vilniuje ir Vilniaus regione su atliekų tvarkymu jau kurį laiką yra kažkas stipriai ne taip, tai jau niekam nepaslaptis.
0: Ir čia tesinys.
1: Ir čia yra tesinys. Kas ir kodėl savivaldybė kaltina aplaidumu, kad net ir prasidėjus tai atliekų krizei maisto rūšiavimo konteineriai yra užrakinti ir bendrus atliekų konteinerius yra metami, na, jeigu metami tie oranžiniai maišeliai su kažkokiom visokiom maistinėm atliekom, bet kodėl vis tik viskas vyksta taip, kaip vyksta, bandysim papasakot ir išsiaiškint, kas yra ne taip 9 valandos žiniuose.
0: O ta 9 po maždaug 3 minučių mūsų eteryje ir tas 3 minutės mes skiriame kam, ne kam kitam, o muzikai, kurią jautė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant krizinėje situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Patarėjas žinių radijoje šįryt teigia, kad alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, jog artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Priminsiu, NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Tai diegus papildomas saugumo priemonės vėl veikia nuotolinio mokymosi platformą mobilizacijos mokykla LT, apie tai informuoja krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama nuo Liepos, po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Liepos 8-ąją pasinaudojus mokymosi platformą, jos naudotojams buvo įsiųsti melagingi pranešimai. Tuomet nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokie pranešimai elektroniniu paštu buvo išsiųsti maždaug 1000 adresatų. Pirminiais duomenimis incidentą lėmė įsilaužimas į mokymosi platformą. Buvęs aplinkos ministras, dabar parlamentaras Simonas Gentvilas kaltina Vilniaus savivaldybę aplaidumu, kad esą net ir prasidėjus atliekų krizei, kai nėra kam rušiuoti atliekų, ši maisto rušiavimo konteinerius laiko užrakintus.
1: Tai vilniečiai šiandien daugiabučių kiemuose mato požeminio konteinerio sekciją, kuri yra užrakinta. Fiktyvus sprendimas yra oranžinių maišiukų naudojimas. Vilnius 25 metų Liepos 1 dieną turėjo atrakinti ir pradėti naudoti šitos konteinerius.
0: Vis tik aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Artūras Pužas sako, kad konteineriai turi būti pradėti eksploatuoti iki spalio mėnesio.
2: Jeigu iki to laiko nebūtų konteineriai eksploatuojami, mes inicijuotumėm pažeidimą ir tada būtų sprendžiama dėl lėšų susigražinimo, kurios yra išmokėtos šitai infrastruktūrai rengti. Tai projekto apimty buvo apie 1000 konteinerio maisto atliekų surinkta.
0: Sostinės savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičienė sako, kad su projektų valdymo agentūra jau atsiskaityta ir pinigų už projekto įgyvendinimą gražinti nereikės, nes savivaldybė esą vykdo numatytus tikslus ir maisto atliekas surenka.
3: Tikrai nereikės. Projektų agentūra patvirtino, jog projektas įgyvendintas tinkamai. Vien už 4 Vilniaus miesto zonas, jeigu mes atvertumėm konteinerius, gyventojai turėtų prisiimti 2,5 milijono naštą, mokėti papildomai, tik dėl to, kad maistą surinktų iš atskirų konteinerių.
0: Kitose savivaldybėse maisto atliekos yra rušiuojamos atskirai, o ne oranžiniuose maišeliuose. Sicilija išmokės po 30 tūkstančių eurų už žmogų įmonėms, kurios nuolatiniam darbui įdarbins Sicilijos gyventojus ir leis jiems dirbti nuotoliniu būdu. Šios programos pagalba Sicilijos valdžia siekia sustabdyti kvalifikuotų specialistų išvykimą ir sugrąžinti tuos, kurie paliko salą dėl darbo. Darbuotojai galės dirbti kitų Italijos regionų ir užsienio šalių įmonėse, tačiau gyventi jie privalės Sicilijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai. Ir su perkūnija galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas kartu su dviem tomais pliuso eteryje pradeda šį gražų antradienį. Na, rytinėje Lietuvos pusėje jis vis dar gražus, 16 laipsnių šilumos, gal kiek visoka kaip vasaros rytoj, bet įšils iki 20 kelių dienos eigoje.
1: Žinai, kai kapitalistas numeris vienas ateina ir sako, aš dabar paversiu pasaulį gražesniu, man kyla truputį abejonių.
0: Taip. Ir iškart kyla, noriu pasakyti, nagi.
1: Tai va, supranti, aš kol kas nesakysiu pavardės, bet papasakosiu. Prieš...
0: Tu ją jau beveik pasakai, bet pasakok.
1: Prieš savaitę jisai įstoja ir mėgina, padarė gražų video, ten mokslininkai dirba, laboratorijas, ten aišku jau apie vakcinas bus tema. Ir mintis tokia, kad nuo ten 80 kažkelintų niekaip neišgydom imunodeficito viruso. Atsirado jau dalykų, kada jis, galime jį prislopinti, tarkim, valstybė ir Lietuva. Lietuvoje, pavyzdžiui, kompensuoja didelę dalį tų vaistų, bet kasdien tu turi gerti tabletes ir dabar bijau sumiluoti, bet man atrodo
0: būti medikų kontrolėje.
1: Mėnesiui tai kainuoja nepigiai, ten kokie 500-600 pinigų.
0: Gerai.
1: Dabar jisai įstoja, sako, mes jo dar neįveikiame, bet esame gerame kelyje ir sutaupysime jūsų pinigų, jums reikės pirkti vakciną už kokį 40-50 eurų, pavyzdžiui, ir šita vakcina, prevencinė vakcina, ir jūs, jeigu neužsikrėsit virusu, tarkim, šita vakcina veiks pusę metų. Ir reikės kas pusę metų išleisti 40-50 pinigų, kad turėtum prevenciją nuo imunodeficito viruso. Jeigu tai pasakytų koks nors nežinomas japono mokslininkas, man tai būtų gera žinia. Bet kadangi tai praneša Bilas Geitsas, nežinau. Kažkaip aš taip dviprasmiškai vertinu.
0: Bilas Geitsas kažkaip paskutiniu metu labai stipriai orientuotas į kažkokios ypatingos vakcinos atradimą arba to atradimo finansavimą, tad manęs tai gal ir nestebina, tačiau tas toksai momentas, žinai, 40-50 eurų pusėj metų privers daug ką susimastyti, ar tikrai apsimoka ir ar tikrai ta rizika tokia baisi.
1: Žinai, jeigu būtų garantija, kad tai ne tavęs eilinis monetizavimas, tai jeigu tai tikrai veikia, okei, galvotum, žinai, bet kažkaip vat, man, nežinau, pasitikėti žmogumi, kuris ištisai pirštai yra į save, aš nežinau, man kažkaip sunku patikėti.
0: Bilas Geitsas, ras tau tą japonų mokslininką, kuris tau pasakys šitą kitą antrą kartą ir iš kito šaltinio. Viskas bus gerai, žinok. Aš manau, kad ir netgi tokį labai įtaigų pasakymą pasakys.

0: Vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Ar minutė, jau net ne minutė, ir kelios sekundės liko iki pusės dešimtos, netrukus Tomas Ramašauskas prieis prie angaro vartų, tada skaneris nuskaitys akies rainelę, bus toksai garsas, pip, pip, atsidarys
1: ir
0: sunkios didžiulės
1: ir
0: durys.
1: Ir Tomahaukas pakils 48 laipsnių kampu.
0: Taip, taip, taip, bet iki jo dar 100 žingsnių, kol nueisi, kol suvesi savo pasvardus, visus visą kitą, kol atidarysi, kol ten nuims uždangą. Tai mes dar turim laiko tam, iki Tomahaukų dar šiek tiek liko.
1: Ja, bet dabar galim pašnekėti apie aktualų tokį dalyką.
0: Kokį?
1: Įsivaizduok, kaip gerai šią vasarą jaučiasi tie, kurie sausio pirmą dieną sako, ruoškit jūs tą kūną tam paplūdimio sezonui, o mums nusispjauti. Aš valgysiu tai... belgišką vaflį pusėčią.
0: Tai tokie, žinok, jaučiasi gerai ir sausį, taip, ir liepą, ir visada.
1: Ir jie šiandien, nu va, matot, na, jūs čia kankinotės, ruošėtės, o aš, va, ir ką, ir kas iš to? Į paplūdimį buvot nuėję šią vasarą? Kiek? Vieną, du kartus?
0: Net jeigu ir buvote, ir ką? Prieš ką dar pasirodėte, prieš žuvėdras?
1: Na gerai, čia taip jau labai su ironija, čia kaip sakoma, nebūtinai dėl paplūdimio žmonės prižiūrite savo kūną, nes sako, graži siela yra gražiam kūne, bet yra toksai vienas lifehackas, kurio jeigu laikaisi, tau gali būti nu, kokiais 3-5% lengviau, pavyzdžiui, nesuvartoti per daug maisto, nes tu pasikalbėk su profesionalais, tau pasakys maistas yra numeris vienas, sportas
0: taip,
1: numeris
0: taip,
1: du.
0: Mityba, taip.
1: Jeigu nebus mitybos, tai tu gali sportuoti, kokį nori sportą, nieko iš to, kas naudos nebus.
0: Tai aišku.
1: Bet yra dar viena sudedamoji dalis, gerbimieji.
0: Klausom. Visi gerbimieji klauso.
1: Numeris 3 yra miegas.
0: Koks
1: pasirodo. Miegas? Pasirodo yra miegas.
0: Ypatingas, atsiprašau.
1: Japonų mokslininkai yra nustatę,
0: aha,
1: kad
0: jau rimta.
1: Jeigu tu miegosi daugiau nei 6 valandas per parą, nu, tai vat neveltui sako, ten 8 valandas bent jau reikia pamiegoti.
0: Aha.
1: Gerai išsimiegoti. Ir taip kiekvieną parą. Jeigu išsimiegi gerai, tai tavo kūnas jau nėra alkanas. Nes jeigu tu miegi mažiau nei 6 valandas, tavo kūnas, ten hormonai visa kita, siunčia tokį pavojaus signalą ir tu tada suvartosi daugiau kalorijų per dieną, jeigu esi išsimiegojęs.
0: Čia dėl to, kad smegenys galvoja, kad tas nuovargis, kurios jį fiksuoja, yra energijos trūkumas ir ieško, kaip greit tos energijos gauti.
1: Tai va, pridedam dar vieną punktą ir iki kitos vasaros. Lediniai.
0: Man šitas punktas, žinok, labiausiai patinka iš tų visų trijų pagrindinių, kuriuos tu išvardinai.
1: Ką tu darai, metu svorį, einu pamiegot.
0: Ne, taip, taip, aš suprantu, bet, pavyzdžiui, aš šiandien tai valgysiu vis tiek belgišką vaflį, kitas galbūt gers belgišką alų, sportas, nu, taip čia kaip pasitaikius, ne kiekvienam ir ne bet koks, o vat miegas iki išsimiegojimo pilno brolyti, keliu netgi šitą reikalą, žinok, iš tam trejai, tai pačią pirmą vietą.

0: Kainos plus. Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
2: Ah.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimo.

0: Tomahawk. Po 16 minučių Lietuvoje lygiai 10, o po minutėlės jau mes žinosime, kam šiandieną dovanų turime pliuso marškinėlius ir kas paskirs naują pliuso tomahauką brangiam savo žmogui.
1: Ir kas paskambins mums 1-8-2-9 testą ir padarys.
2: Ramašausko tomahaukas.

0: Pasakysite dainą netinkantį rytui, aš pasakysiu, kad daina puikiai tinkanti atostogų vėlyvam rytui, o dabar toks ir jis būtent ir yra, pavyzdžiui tiems, kurie kaip tik dabar pramerkė akis, sako, o dar tik 10, dar pasivartysiu lovoj. Tai ir dainuokit vartydamėsi lovoj Alex Lamberto dainą Think I'm in Love, tai yra atlikėjas iš Teksaso, jaučiasi pagal muzikos žandriuką, kad iš Teksaso kažkada
1: dalyvavęs
0: American Idol 9 sezone, čia buvo prieš 16 metų, o šitą baladę beje, Think I'm in Love, įsivaizduok, žmogus tobulino trejus metus.
1: Trejus?
0: Tai va, dėl ko taip gerai gavo.
1: Jeez. Aš galvojau, tobulino, trejus metus sugaišo ir kas čia dabar, bet, nu, bet gerai, tai gerai.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Atlikėja Morgan Wade pristatoma kaip griežčiau skambanti Sheryl Crow. Arba country, ar pop country, ar rock country muzikos žvaigždė, šiuolaikinė žvaigždė Jungtinėse valstijose. Ir jos nauja daina Love's Insane iš naujausio šių metinio albumo.
1: Pagal balsą, pasakoju, kaip įsivaizduoju jos apatinę kūno dalį. Kauboiškas batas.
0: Yra.
1: Toksai su raštais.
0: Taip.
1: Eina ne iki pat kelių.
0: Aha.
1: Ir tada iš kauboiško bato išauga tokios Aha. gražios tatuiruotos kojos. Paskui dar nesugalvoju, kaip aukščiau.
0: Ten viskas tvarkoja yra aukščiau, tik tai tas tatuiruotos kojos teisingai. Jos prasideda greičiausiai nuo kulnų. Ir tęsiasi iki pat smakro. Tai va.
1: Labai gerai.
0: Morgan Wade gyveno įvairų gyvenimą, dabar aktyviai koncertuoja, bando save ir kino pasaulyje. Dutton Ranch buvo kaip tik parengta vaidinti naujausiame sezone 26-aisiais.
1: Blablablablablabla. Jinai vaidino Dutton Ranch?
0: Taip. 26-aisiais metais buvo atrinkta vaidinti. Tai aš nežinau.
1: Tai vaidino ar nevaidino, atsiprašau. Aš peržiūrėjau Dutton Ranch kelias serijas.
0: Naujas sezonas bus?
1: Bus.
0: Tai gal jie pamatysite.
1: Tai čia antram sezone.
0: Nu, va.
1: Gerai.
0: Žodžiu, išleidus jau 5 albumus berods ir iš naujausio albumo daina Love's Insane, čia kaip tik jums ir siūloma kaip Tomahawkas, pasirinkite paskambindami vieną iš dviejų Tomahawkų 1-8-2-9. Kas mums paskambins, netrukus sužinosime, o ar tai bus klausytojas ar klausytojas?
1: Aš taip pat žiūrinkdamas Tomahawką šiandieną turėjau pagrindinį kriterijų. Jokios neapykantos. Jo, tik tai meilė, tik tai atsipalaidavimas ir harmonija.
0: Tai pas mane taip daina ir vadinasi, Love's Insane.
1: Ai, pas tavi irgi
0: taip?
1: Nu tai kas čia dabar per klešas, padėkit mums apsispręsti, kurį Tomahawką grojam toliau visą. Nes mes apie tavo merginą tiek kalbėjom, kad jis baigėsi visas tas tavo Tomahawkas. Išklausėm visą nuo pradžios iki
0: pabaigos. Pirma jo dalis.
1: Alio,
0: labą rytą, kas jums paskambinote?
2: Labas rytas.
0: Kas jums paskambinote? Alio, labą rytą. Žmogus tik pasakė labas rytas ir kažkas čia.
1: Šiais laikais gyvenam, jau laidais ryšys neateina, tik tai viskas skaitmeniniu būdu ir vis tiek nutrūksta.
0: Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas jums paskambino?
3: Dariau,
0: laikykit stipriai telefoną, kad nenutrūktų ryšys.
3: Būtinai.
0: Skirkit iš kart kažkam Tomahawką, o paskui pasakykite, kuris tai bus.
3: Skiriam žmonai, Agnei, o Tomahawką pasirinkam Ališausko.
0: Labai gerai. Vadinasi, Morgan Wade, Love's Insane, Agnei nuo Dariaus.
1: Idealus Tomahawkas leistis į kokią nors neilgą vasaros kelionę.
0: Taip,
1: su žmona.
0: Taip. Netgi jeigu vakarai išeisite tik tai pasivaikščiot porai valandų, irgi teks.
1: Nu, grok, Ališauskai.
0: Groju. Dariau, dėkui už skambutį, už pasirinkimą, linkėjimai ir nuo mūsų jūsų žmonai ir geros dienos.

0: Reklama. Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
0: Ir Carglass kalibravimas.
3: Tik dabar pigu.lt gali pagauti vasaros pasiūlymų bangą. Kainos pigu plus nariams net iki minus 60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Užvest vasarą.
6: Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos. Trys naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Kurią jau tai netrukus vėl skambės. Dabar skamba Danutės Daunoravičiūtės balsas. Sveika gyva, sveika prisijungus.
1: Sveikas gyvas, labas rytas.
0: Danutė mūsų studijoje pasirodo ne be reikalo, o dažniausiai su labai rimtom priežastim, tai yra ruošia 200 sekundžių informacijos.
1: Taip, pasinešu lagaminėlį su informacija.
0: Ir... Lagaminėlį. Nu ką jau čia lagaminėlį? Nu čia visas lagaminas, klausyk.
1: Apie lagaminus, beje, aš irgi pašneikėsiu 10 valandos naujienose. Apie tai, kad daugeliui keliautojų tokia įprasta regis paslauga netrukus tarps praeitim. Nu kaip taip. Netrukus, nu ne visai taip. Netrukus, ne šiandien ir ne rytoj, nuo 30 metų sausio pirmosios. Europos Sąjungoje šalių oro uostuose lagaminų apvinioti saugumo sumetimais plastiko plėvelėmis, nu kaip jis įmatęs nekartą tokių
0: daiktus, nebebus
1: galima.
0: Tai, bet čia toks, sakykime, labai humaniškas laikotarpis. Iki 30 metų lagaminai turėtų spėti susidėvėti.
1: Taip, lagaminai susidėvėti, plėvelę pasibaigti. Tuo pačiu metu, beje, iš tų Europos viešbučių, išnyk, žinai, visi labai mėgsta persivežti visokius vienkartinius buteliukus ten su šampūnu.
0: Taip.
1: Irgi tų nebeliks. Bus dideliai buteliai, kur tu ten pasinaudosi ir, nu, nenusipilsi.
0: Oi.
1: Va čia jau tave labiau suglumino, ne?
0: Čia nežinau, kaip reikės tada galvą grįžus po atostogų namuose plautis iki kitų atostogų.
1: Tai va, tai tokio aplinkosauginių naujienų ir be abejo, ne tik tai, papasakosiu 10 valandos žiniose.
0: Gerai, 10 valandos žinios netrukus po maždaug 5 minučių M1 plus eteryje, tuo tarpu Tomas Ališauskas ir Tomas Romašauskas savo darbus šį rytą jau baigė. Atsisveikiname su jumis iki rytojaus 7 valandos. Gero likusio antradienio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Patarėjas žinių radijui sakė, kad valstybė šiuo metu siekia tiek atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija, tiek ir toliau dirbti su Taivanu, vystant ekonominius ryšius. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantis patalpose ir kitose stacionariose vietose. Stacionariomis vietomis, pasak mokesčių inspekcijos, būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojamasis namelis, kur teikiamos paslaugos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo griežčiau vertinti žiaurų elgesį su gyvūnais. Tarp siūlymų ir nepritarimo jau iki šiol sulaukęs draudimas prie būdos rišti šunis. Tai numatyta tarnybos inicijuojamose įstatymo pataisose. Jei Seimas pritartų, būtų ne tik draudžiama laikyti šunis pririštus, bet ir būtų numatyta, kiek laiko gyvūnas gali būti paliekamas vienas be priežiūros. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėjos Kristinos Ulienės teigimu, siūloma griežtesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, kurie dabar taikomi gyvūnų veisėjams, taikyti ir privatiems asmenims.
1: Esame paruošę tam tikroms veikloms reikalavimus būtent ūkio subjektams, kurie vykdo veisimo, globėjų, gyvūnų viešbučių ar prekiautų gyvūnų augintiniais. Tuo tarpu fiziniai asmenys, na, laikantis gyvūnų augintinius, na, tokių reikalavimų konkrečių neturi, arba jie, na, kaip mes prilyginam, yra per daug abstraktą situaciją, tokia yra ganėtinai prasta, nes iš esmės taikomi žemesni netgi gerovės standartai, nei ūkio subjektų laikomiems gyvūnams. Iš tikrųjų trūksta to teisinio pagrindo taikyti ir poveikio priemonės už padarytus teisės aktų reikalavimo pažeidimus. Na ir susidarėme su tokiamis problemomis, kad tiesiog, na, nėra tokio aiškesnio reglamentavimo būtent fiziniams asmenims. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, draudimą laikyti šunis pririštus, tai veiklų vykdytojams, kaip ir minėjau anksčiau, toms keturioms veikloms, tai draudimai yra pritaikyti laikyti nuolat šunis pririštus, tuo tarpu fiziniams asmenims tokio reikalavimo kaip ir nėra.
0: Anksčiau Seimas jau ir atmetė siūlymą drausti laikyti šunis pririštus, nes baimintasi, kad daug žmonių tokio draudimo nepaisys arba sieks gyvūnais tiesiog nusikratyti, kad negautų baudos. Daugelių keliautojų įprasta paslauga netrukus taps praeitimi. Nuo 2030 metų sausio pirmosios Europos Sąjungos šalių oro uostuose nebebus leidžiama apvinioti lagaminų plastiko plėvele, o tai yra daroma siekiant apsaugoti bagažą nuo pažeidimų, nešvarumo ar atsitiktinio atsidarymo pervežimo metu. Tuo pačiu metu iš Europos viešbučių išnyks ir maži vienkartiniai buteliukai su šampūnu, dušo gėliu ir kitomis priemonėmis. Naujos taisyklės yra įtrauktos Europos Sąjungos reglamentą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Jis riboja vienkartinių pakuočių, kurios tarnauja labai trumpai ir beveik iš karto patenka į šiukšles rūpšis. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Justė.
1: Antradienio laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas rytas. Kaip jūs rytutis? Ką veikiat?
2: Justė, kaip gera girdėti tavo balsą. Pagaliau mano draugė.
1: Oi, kaip smagu, kad manęs pasilgai nori tikėti, kad ir pliusą klausytojai, žinai, bent kropelytę.
2: Aišku. Jeigu jums dar trūko kažkokio ženklo, kokia šiandien bus diena, tai jau kai girdit bus abi, tai jūsų diena tikrai bus bent jau smagi, tai faktas.
1: Taip. Ir jūs ką tik girdėjote meilės prisipažinimą.
2: Taip.
1: Oi, kažkaip
2: viešai norisi. Reikia sakyti, kai myli žmogų. Tai aš linkiu, kad šiandien kiekvienas irgi pasakytų, nu jeigu nemėgstat tų antradienių darbų, čia kažkokių nesąmonių, nes tikrai būna gyvenime nesąmonės prisideda antradienis. Antradienis yra ta diena, kur jeigu ir pirmadienį visi laikosi, žinai, tai antradienį jau prisikabinėja jau. Tai tas negerai, tai laikykitės, bet jeigu yra galimybė savo mylimam žmogui pasakyti, kad mylite ir jo velniškai pasilgo, tai padarykite. Labai geras jausmas.
1: O žinau, šiandien sinoptikai tai tam tikri kaip pranašai, jie bando nuspėti apie šios savaitės orus ir bando nustatyti, kiek dar bus lietaus ir kada vėl grįžta šiluma, nes vis tiek dar vasara, Liepos 21 diena, tai dar tęsiasi. Ir jie, žinok, turi gerų žinių, kad turėtų grįžti ir vasariška šiluma, tiesa, į savaitės pabaigą, bet irgi yra ko laukti.
2: Nu, tu prašau.
1: Jau turėti kokį nors, pavyzdžiui, savaitgalio planą.
2: Savaitgalio planai.
1: Bet antradienis, tai čia nėra ko skubėti, kai sako, neskubėkim gyventi. Iki pat 13 valandos Jeva ir Justė bus čia pliuse su muzika, kurią jūs jaučiat. Aišku, turėsim ir dovanų.
2: Labai šiaip
1: žaidimo,
2: gerų.
1: Ir naudingos informacijos.
2: Tai faktas, žodžiu, visi pliusai pliuse, pasigarsinam pliusą ir skrendam per tą antradienį, kad ir koks jis jūsų šiandien yra, mes su Justė jūs tikrai palaikysim.
1: Ai, aš šiaip tai žinai sako, nėra to blogo, kas neišeitų taškas.
2: Gerai, su tuo tašku lekiam į muziką, kurią mes jaučiam.

0: Pigu.lt parduotuvėse. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatantį įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ukrainoje protestuotojams susirinkusi dar vieną demonstraciją prieš gynybos ministro nušalinimą, prezidentas Zelenskis susidūrė su viena karščiausių politinių krizių per visą Rusijos invazijos laikotarpį. Protestai, kuriuos sukėlė populiaraus gynybos ministro Michailas Fodorovo nekartą konfliktavusio su kariuomenės vyriausioje vadovybė atleidimas vyksta jau penktą dieną. Ir tai ilgiausiai trunkantis ir tiesiogiai su karu susiję protestai. Šį rytą netoli senovinio Atėno Akropolio, kuris yra pagrindinės Graikijos turistų traukos objektas, vyras peiliu sužalojo du turistus, kaip praneša policija. Užpuolikas peiliu užpuolė vyrą ir moterį netoli įėjimo į Akropolio muziejų. Moteris patyrė lengvus kojos sužalojimus, vyras nukentėjo sunkiau, jam sužeista ranka, užpuolikas buvo sulaikytas. Sicilija išmokės po 30 tūkstančių eurų už žmogų įmonėms, kurios nuolatiniam darbui įdarbins Sicilijos gyventojus ir leis jiems dirbti nuotoliniu būdu. Šios programos pagalboje Sicilijos valdžia siekia sustabdyti kvalifikuotų specialistų išvykimą ir sugrąžinti tuos, kurie paliko salą dėl darbo. Darbuotojai galės dirbti kitų Italijos regionų ir užsienio šalių įmonėse, tačiau gyventi jie privalės Sicilijoje. Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 33 minutės.

0: reklama.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
2: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai va, tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Amžinai jauni.
1: Šalyje laikrodžiai rodo 44 minutės po 10 ir kaip visada yra smagu pagliaudyti tas ilgamžiškumo paslaptis ir šiandien pakalbėkime apie tai, kad mokslininkai atrado netikėtą asmenybės bruožą, kuris visgi pasirodo gali prijaukinti tą ilgamžiškumą, nes jau ten visada, ar ne, kai mes kalbam apie sveiką, na, tą sveiką senėjimą dažniausiai yra minima, na, subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, bendravimas su kitais žmonėmis, tačiau naujas mokslinis tyrimas rodo, kad nemažiau svarbu vaidmenį gali atlikti ir vienas asmenybės bruožas, tai yra smalsumas bei atvirumas naujoms patirtims.
2: Aš sakau, kad reikia amžinai išlikti tuo vaiku, kuris visko klausia, viskam turi klausimą, nori pačiupinėti, paliesti, paragauti, išbandyti kažką naujo ir iš tiesų mes taip su Juste kalbam, kaip mums atrodo, bet ir mokslininkai darė daug tyrimų ir dėmesį sutelkė į Sardiniją. Viena iš vadinamųjų mėlynųjų zonų, angliškai blue zone, kuriuose žmonės ypač dažnai sulaukia 100 ir daugiau metų. Ir, va, kaip jūs te sako, iki šiol buvo žinoma, kad šių vietovių gyventojai, na, sveikiau valgo, ten daugiau juda ir visa kita, bet rezultatai parodė, kad žmogui yra labai labai svarbu įveikti sunkumus ir skatinti aktyvesnį gyvenimo būdą, būtent aktyviai klausimas visko, ko nežinai. Ir man atrodo, čia gal tokia nebuvimas baimės, ką apie tave pagalvos kiti, nes visi taip daro.
1: Taip, ir tyrime dalyvavo 125 vyresnio amžiaus žmonės nuo 71 iki 101 metų, įsivaizduok. Ir iš jų 55 buvo gyveno Sardinijos mėlynojo zonoje, o 70 netoliese esančiose bendruomenėse, kurios buvo panašios to socialinio, ekonominių ir kultūrinių požiūrių, bei naudojosi tą pačią Italijos valstybinės sveikatos apsaugos sistema. Nes čia visą tai, ar ne, Italijoje mes apie Sardiniją kalbam. Ir visi dalyviai pildė įvairiausius klausimynus, dalyvavo pokalbiuose, atliko testus, kurių ten metu buvo vertinama ir fizinė, ir psichologinė sveikata, gyvenimo kokybė, laisvalaikio įpročiai. Ir tikrai, va, didžiausia staigmena buvo, kad mėlynosios zonos gyventojai nepasižymėjo geresnę su sveikata susijusią gyvenimo kokybę nei kitų vietovių gyventojai, tačiau jie reikšmingai dažniau pasižymėjo atvirumu naujoms patirtims.
2: Tai dar kartelį tai įrodo, kad ilgamžiškumo paslaptis lypi ne tik stipriame kūne, bet ir stipriame charakteryje. Ir jeigu norite klausti, bet jums atrodo, kad tai yra kvailas klausimas, klauskit. Nėra kvailų klausimų. Yra tik tai žmonių, kurie nežino, ką atsakyti, dėl to ar sako, kas čia per kvailas klausimas.
1: Taip, aišku, ir dažnai mokslininkai pabrėžia, kad įvairiausi tyrimai neįrodo, kad būtent vienas ar kitas asmenybės bruožas, ir, na, kaip šiuo atveju smalsumas gali leisti ilgiau gyventi, tačiau formuoti kasdienius įpročius, o tie įpročiai jau, žinai, seka paskui seka ir ilgamžiškumas vis tiek. Jisai, man atrodo, yra visų gerų dalykų visuma.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Plus. Plus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 valandų, 50 beveik 6 minutės ir šalia manęs prisėdo Danutė. Labas, Danutė, sveikas sugrįžus iš atostogų, smagu tave matyti. 11 valandos žinios, jūsų lauksim, apie ką jos bus?
1: O jos bus apie tai, kas aktualu visai Lietuvai, apie tai, kaip kariuomenė padės saugoti artimiausių metų visokius svarbius infrastruktūros objektus, kritinės infrastruktūros, reikia pabrėžti tą žodį, Lietuvoje objektus. Kodėl tai bus daroma, papasakosiu visai netrukus, pasakosiu ir apie nuviltus tūkstančius amerikiečių, kurie labai tikėjosi plataus masto amnestijos šalies 250-ųjų metinių proga, buvo ten tikimasi tam tikrų skaičių, kiek malonių suteikė prezidentas viso labo, papasakosiu visai netrukus.
0: Taip ir dabar žvelgiu į termometro stulpelį, žiūriu 17 laipsnių.
1: Ir žinok, rytoj nieko geriau neprižadu. Nieko geriau neprižadu, nes rytoj diena bus tie patys 17-22 laipsniai šilumos, jau spėjau pažiūrėti, vėlgi biškutuką lietučio, šiaurinio vėjuko.
0: Belieka kvatoti tik tai. Bet sinoptikai sako, lyg savaitgalį ateis ta tokia
1: šiek tiek. Nežinau, pažiūrėsim, kas ateis, bet kol kas tai striukės niekur toli nepaslėpkite.
0: Tai aišku, ir niekada neperinkite vienas plus, nes čia muzika, kurią mes jaučiam.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausių metų padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje saugumą, tai numatantį įsakymą pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Litaus kirsti. Transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsauga. Nuo šių metų pakeitus įstatymą į privalomąją karo tarnybą pirmą kartą šaukiami ne tik 12 klasių baigę jaunuoliai, bet atsiranda ir naujas tarnybos modelis, pagal kurį šaukiami specialistai, kurių trūksta kariuomeniai. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovas Arūnas Balčiūnas sako, kad planuojama 3 mėnesių tarnybai pašaukti 90 specialistų. Dalis jų jau pareiškė norą atlikti tarnybą.
1: Tai mes dar pagal planą turim Liepos mėnesį pašaukti ir planą turim 90 tų specialistų. Tai čia ir apie, sakykime, kurie IT specialistai, galbūt inžinieriai, medicininį išsilavinimą turintys, karo prievolininkai ir panašiai. Visų pirma, tų specialybių karo prievolininkai, kurie šiais metais baigė studijas ir atitinka, sakykime, tą krašto apsaugos ministro patvirtintą sąrašą tų trūkstamų specialybių, jie irgi pateko į šaukiamų sąrašą. Tai dalis jų bus šaukiamų iš sąrašo, bet kaip ir visi kiti jaunuoliai, jie gali būti pareikšti norą patys iki 39 metų. Yra ir norinčių atlikti, kurie nepatekė į sąrašą.
0: Šaukimo pertvarka siekiama efektyviau pritraukti specifinių žinių turinčių žmonės, kurių kariuomenė pati neruošia, pavyzdžiui, gydytojus, inžinierius, aviacijos specialistus. Kadangi šie asmenys jau turi reikiamą civilinį išsilavinimą, jiems nereikia 9 mėnesių specializuoto rengimo, pakanka 3 mėnesių bazinio kario kurso karinėms žinioms įgyti. Kadangi specialistai kviečiami trumpesniam laikui, jiems taikomos didesnės finansinės išmokos už tarnybą. Atlikę tarnybą asmenys iškart įtraukiami į kariuomenės aktyvų į rezervą kaip specialistai. Jungtinių valstybių prezidento administracija Liepos pradžioje atmetė beveik 6000 prašymų dėl malonės ir bausmių sušvelninimo, apie tai informuoja leidinys New York Times. Šalies 250-ųjų metinių proga buvo tikimasi didelio masto amnestijos atitinkančio šį simbolinį skaičių. Tačiau Liepos 4 dieną prezidentas suteikė malonę mažiau nei 20 žmonių. Baltųjų rūmų atstovas kiek vėliau pareiškė, kad planų suteikti 250 malonių esą niekada nebuvo, buvo tik tokia idėja kilusi iš padėjėjų. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudotis socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios ryties lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir pažadėjo jį gyvendinti iki rugsėjo. Tai reiškia, kad kitas šio įstatymo projekto elementas, draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose, įsigaliotų jau šių metų mokslo metų pradžioje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Laukiu 12 minučių. 12 minučių po 11 valandos. Sveiki, kas tik tai dabar įsijungėte mus ir kalbam kaip yra. Žvilgteliu į Ievutę ir suprantu, kad yra vasara. Kartais net ir įvairiausios apkalbos, pokalbiai. Jie kartais irgi ilsisi ir atostogauja.
1: Bet tada atsiranda labai daug gražių minčių, kurios galbūt jau buvo pasakytos, bet norisi jas prisiminti, pakartoti, pasidžiaugti ir dar kartelį pasidžiaugti ir galbūt įkvėpti, saugoti tai, ką turime. Turime labai daug, gyvename Lietuvoje ir dabar tikrai tvarkomės su sunkia rūšiavimo problema Lietuvoje. Tai kiekvieną kartą norisi priminti, kad rūšiuojam, saugom savo gamtą, nes į tą mūsų gamtą nori grįžti. Tikriausiai, nežinau, jūs tai matėte ir internete, vyko labai gražus Lenny Kravitz'o koncertas Kaune, žinai. Ten tie dredai, tas presas, tos akis. Nu, žodžiu.
0: Palakomės ne apie koncertą.
1: Jo, žodžiu, tai atsiprašau. Ir šis nuostabus vyras, žinoma, kad koncerto metu ne tik dainavo, bet ir pasakė daug gražių minčių apie Lietuvą. Nu ir žinoma, kad jeigu jau moteris lydėsi dėl jo balso, tai įsilydė ir dėl minčių. Jeigu taip reikėtų trumpai jį pacituoti, tai jisai sakė, ši vieta yra neįtikėtinai graži, buvau išėjęs į gamtą, žinote, tiesiog leidau laiką besimėgaudamas nuostabių kraštovaizdžių, medžiais, dangumi, vandeniu. Ir sakau jums, sutikau išties nuostabių žmonių ir jisai labai pasidžiaugė ir paminėjo, kad kitą kartą nori čia grįžti ne koncertuoti, o tiesiog pabūti ramybėje.
0: Va, ir pasimėgauti, nuostabu.
1: Prašau.
0: O žinai, kalbant ir sugrįžkime į Lietuvą, į Lietuvos garsų žmonės. Ir vakar buvo ypatinga diena kino deivei Gražinai Baikštytei. Tikrai galima drąsiai vadinti ją kino deivę. Ir ji mini jubiliejų. Ir žvelgiant į nuotraukas, kaip dabar atrodo Gražina, tai wow, jinai apart to, kad yra viena ryškiausių ir talentingiausių Lietuvos kino ir teatro aktorių, jinai yra ir nuostabaus grožio moteris, kuri vakar minėjo gražų 75 metų jubiliejų ir akivaizdu, kad nors metai bėga, bet jos elegancija, vidinė ramybė ir ta tokia aristokratiška laikysena rodo, kad... Na, jinai neišlieka, jinai išlieka nepavaldi laikui.
1: Būtent, ir tai yra tik įrodymas, kaip kiti sako, aš bijau, čia nieko mes nesenstam. Jeigu mes mylim save, prižiūrim save, pateikiam save taip, kaip norime, tai man atrodo, Gražina yra nuostabus moteriškas pavyzdys, kad su metais tik, oi, wow.
0: Taip, ir ilgus metus jai buvo klijuojama ir grožio talono, ir net sekso simbolio etiketė, tačiau pati aktorė prie šio epitetų niekada neprisirišo, priešingai nekartą atviravo, kad jaunystėje turėjo net irgi savų kompleksų, tai net gražu žinoti, kad ir tokia graži moteris irgi yra, na, žinai, tokia kartais
1: moteris, kur randa, kad
0: prie savęs prikipti, bet kokia atveju. Gražina, tikrai sveikinam nuo širdžiai su gimtadieniu, džiaugiamės turėdami ne tik talentingą asmenybę, bet ir labai gražią moterį, kur galim sakyti, va ir Lietuvoje, kokių gražių moterų turim.
1: Ikonos, mūsų ikonos.
0: 75, wow.
1: Važiuojam, o kalbant apie važiavimą, taip kažkaip važiavo ir pravažiavo tas visas futbolas, bet futbolo atgarsiai dar, man atrodo, ilgai žibės ekranuose, yra labai labai ir liūdna. Ir žinai, kaip sako gyvenime, jeigu tau sekasi kortose, nesiseks meilėje.
0: Jeigu tai sekas futbole.
1: Tau nesiseks meilėje. Ir tikrai aš kalbu apie finalo didvyrį, kuris pelnė tą vieną ir tą galingą ir to, ko reikėjo, to įvarčio, bet prarado savo mylimąją. Tai tikrai, kai sekmadienį, jeigu matėte, nu, neįmanoma jo nepamatyti. Ferrano Toresa, kuris pelnė tą aukso vertės įvartį ir atnešė čempionate būtent ispanams pergalę, bet mylimoji pasakė ate. Na tai va, tai vieną dieną tu gali žibėti iš laimės, bučiuoti savo moterį, kitą dieną žibėti visame pasaulyje, trečią dieną grįžti namo su medaliu auksiniu, bet savo damos.
0: Bet kaip įdomiai, kaip čia jinai taip sugalvojo, čia gal koks nors yra, nežinau, triukas?
1: Aš nežinau. Žinai, garsiai influencerė, gal čia koks, kaip pas mus Lietuvoj būna.
0: Sakoma, kad porai išsiskyrė prieš pat pasaulio čempionato ketvirtfinalį, kuriame ispanai 2-1 įvykė Belgiją, bet jinai nežinojo.
1: Bet kas bus, bet man atrodo, moterys, va čia irgi yra pavyzdys, kaip sako, jūs moterys tik sėkmingi, jums čia vyrai patinka tokie.
0: Arba akivaizdu, žinai, kad romanas yra baigtas, bent jau kuriam laikui tik tai, gal jinai, žinai, sugrįš.
1: Na, nežinau, žinok, žiūrint į ją, tai atrodo, kad tokia matosi, mergaitė, kuri netrodo tokia, kuri žaistų ten su vyrai, žinai, kaip būna. Ne, tokia blondinutė, paprasta, be jokių ten kažkokių pridėtų.
0: Na, jinai irgi gali būti neapsisprendus.
1: Gali būt. O mes su jūs tikrai apsisprendžiam nusprendžiam, kad muzika, kurią jauti, dar tik tai pradeda žibėti pliuse. Tikimės, kad jūsų rytas eina kuo puikiausiai, kavos atsigerėt ir suprantat, kad ir tai praeis.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: vienas plus. Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: pigu.lt parduotuvėse.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12 eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu ir toliau padės užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis šiandien žinių radijui teigė, kad esant kritiniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nebus suimtas, jei rugsėjį atvyks į Niujorką dalyvauti Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Tai prezidentas reagavo į Niujorko mero interviu New York Times, kuriame meras teigė, kad aktyviai diskutuoja su miesto teisės departamentu, kad sužinotų, ar turi įgaliojimų suimti Izraelio lyderį. Jis apibūdino Netanyahu kaip karo nusikaltėlį. Tuo metu Jungtinių valstijų federalinio tyrimo biuro direktorius Kešas Patelis rudenį planuoja apsilankyti Rusijoje. Jei kelionė įvyks, tai bus pirmasis dabartinio Jungtinių valstijų teisėsaugos institucijos vadovo vizitas Rusijoje per daugiau nei 10 metų. 2030 metų pasaulio futbolo čempionatas vyks net trijuose skirtinguose žemynuose Europoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje. Atidaromieji mačai bus žaidžiami birželio 8-9 dienomis Argentinoje, Urugvajuje ir Paragvajuje. Tuomet žiūrovams teks laukti birželio 13-osios, nes po trejų rungtynių Pietų Amerikoje pasaulio čempionatas tame žemyne ir baigsis. Tuomet jau Ispanijoje, Portugalijoje bei Maroke prasidės tikrasis pasaulio čempionatas. Kol kas numatyta, jog jame dalyvaus 48 rinktinės, bet vis garsiau skamba idėja didinti turnyrą net iki 64 valstybių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir beveik 33 min. Yes.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimų šventį pradėk ruoštis jau dabar.
3: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
11: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
12: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Atspėk dainą.
1: Na kągi, dabar yra tas laikas, kai lieka 15 minutėlių iki 12 valandos, o mes su Juste turim jums ir užduočių, ir dovanų, žodžiu.
2: Taip, tad kviečiame į žaidimą Atspėk dainą, o mūsų draugas Baldurojų žaidimo nugalėtojai padovanos ypatingai vasarišką prizą griliaus įrankių rinkinį.
1: Gerai skamba Baldurojus, gerai skamba. Ir kai pagalvoji, kad ten daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje erdvėje Vilniuje, viskas po vienu stogu, tai ta prasme, nežinau, aš tai jau visai gal norėčiau nuvažiuoti, nes bent jau man yra aktualu, kai viską randi vienoje vietoje, o nereikia važinėti po pusę Vilniaus.
2: Taip, tikrai viskas vienoje vietoje, nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių, ir tikrai turite atvykti Vilniuje, Kalvarijų gatvėje 125, ir tikrai kurkite savo svajonių namus vienoje vietoje.
1: Na, o dabar laikas tą grilių kam nors padovanoti. 1-8-2-9. Paskambinkite mums, jeigu žinote, apie kokį mes čia vyruką kalbėsim. Amerikiečių atlikėją, dainų autorių, įrašų prodiuserį, įgarsintoją, choreografą. Aš nežinau.
2: Beprotiškai charizmatišką žmogų, kuris scenoje išties spinduliuoja energiją ir lengvai labai ryšį užmezga su publika. Ir įdomus faktas apie jo dainą yra, kad daina pasakoja, vat jisai toks linksmas ir charizmatiškas, o daina pasakoja taip, kai žmogus ilgisi mylimojo ir jaučiasi vienišas.
1: Prašau, kalbam apie garbanių, populiariausią, manau, garbanių mūsų, kaip čia, žemelėje, dėl to, kad kai jis pasirodo scenoje ir susimaišo tas visas funky, reggae, hip-hopas, solas, nu jo, visos tokios retro dainos, ar ne, ir visą laiką tampa hitais, bet ši daina, kaip jūs labai gražiai ir sako, kas nutinka tada, kai tu lieki vienas, kai tu žiūri į tokį dangaus kūną baltą ir galvoji, ar žmogus matydamas tą baltą dangaus kūną irgi galvoja apie tave.
2: Taip, būtent ir daina ir gimė iš tos idėjos ir noro grojant pianinui parašyti labai tokį nuoširdų pasilgimą.
1: Šiek tiek galim padėti pliuso klausytojams, jeigu žinote Uptown Funk dainos tokį atlikėją po pseudonimu, tai jau turėsite pusę torto savo lėkštėje, 1-8-2-9, drąsiai mums paskambinkite, o kitą pusę torto reikia jau atsakyti, jo baladė. Nesmagi daina, o baladė.
2: Baladė. O tu žinojai, kad tas dainininkas ir atlikėjas yra gimęs Havajuose?
1: Nu, žiūrint į jį, žinok,
2: tai Havajų ritmai ir akise, taip žinai, žaižaruoja. Gerai, 1-8-2-9, mes laukiame jūsų skambučių, esame paruošę griliaus įrankių rinkinį, reikia tik teisingo atsakymo.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Augustinas.
1: Augustinai, labai malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Kaunas. Ar Kaune šilta vasara, ar lyja?
3: Kol kas dar saulė sviečia, bet jau debesis kaupėsi po biškį.
1: Tai jau reiškia ir mum atsiausit.
2: Na gerai, orus paliekam, orus šiandien jie yra nenuspėjami, bet norim, kad jūs nuspėtumėt teisingą atsakymą.
3: Galbūt tai Bruno Mars.
1: Tai faktas, Augustinai, į dešimtuką. O dabar apie dainą, pagalvokim apie dangaus kūną, tokį baltą danguje, kai naktį pasirodo.
2: Kiekvieną naktį pasirodantį skirtingų formų.
3: Mėnulis.
1: Mėnulis turim, dabar verčiam į anglų kalbą.
3: Moon.
1: O jeigu mes su juo kalbame, su tuo mėnuliu, kas tada gaunasi?
3: Talk to the moon.
1: Labai gerai. Iš esmės, Augustinai, labai norisi jums padovanoti griliuką, tai dabar turite atsakyti, ar mėgstat grilint?
3: Taip.
1: Nu, tai.
2: O aš dar tokį kaip į temą, bet ne į temą klausimą. Grilint mėgstat, o kepurės nešioti mėgstat?
3: Kai saulė šviečia, taip, per lietų nelabai.
2: A, žinot, kodėl klausiu, nes Bruno Marsas, jūs atkreipkite dėmesį visada su tokiom skirtingom kepurėms ir kokią kepurę jam dėtum ant galvos, viskas tinka, net kibiras, man atrodo, jam gražiai atrodo.
1: Tai dabar Augustinas turi pasižadėti, kad kai kažką kepsų naujų griliaus įrankių rinkinių iš Baldurojaus, turės kokią nors kepurę uždėti ir pagalvoti apie Bruno Mars. Sutarta?
2: Aš pasileisti jo dainą.
3: Gerai, būtinai.
1: Ačiū. Linkėjimai Kauną. Būkit geri, pasilikit lietų savo, ką.
2: Tikrai nereikia. Mes čia gerai truputį debesuoti su savo 18 laipsnių sėdim.
1: Jo, Augustinai pasaugo gerai.
3: Gerai.
1: Ačiū, gražios likusios savaitės.
3: Iki.
1: Na ir taip kažkaip smagiai kalbam ir pagalvojau, kad jeigu ir užlyto, tai tikrai galima paslėpti baldų rojuje, o jeigu dar planuojate įsirengti naujus namus ar atnaujinti dabartinį būstą, tai tikrai viskas po vienu stogu, paslėpsit ir nuo lietaus ir rasit tai, ko trokšta jūsų širdis.
2: Tai baldų rojuje jūs laukia daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų ir čia vienoje vietoje rasite viską nuo jaukios svetainės ir patogaus miegamojo iki praktiškos virtuvės ar darbo erdvės ir apsilankę galėsite ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti ir sprendimus, išbandyti skirtingus derinius, bei lengviau išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius. Tad baldų rojus, baldai jūsų namams. Vilnius, Kalvarijų gatvė, 125. Reklama.

0: Plus. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai American Spirit.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama, tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė, pasak jo, yra padidėjusi. Žinių radijų šalies vadovo patarėjas taip pat teigia, kad Kremliaus provokacijos gali intensyvėti ir tai antrudienį vyksiantiems Rusijos dūmos rinkimams. Vis dėlto, pasak Matulionio, net ir po jų būtina išlikti budriems. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, jog pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Artėjant naujiems mokslo metams, specialistai tradiciškai patarė tėvams nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais, kurie yra privalomi. Beje, nuo rudens keičiasi vaikų dantų profilaktinės patikros tvarka. Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė sako, kad jei vaiko dantys bus sveiki, privaloma profilaktinės sveikatos patikros pažyma galios vienerius metus, kaip ir anksčiau. Tačiau jei dantys yra pažeisti ėduonies, pažyma galios 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos.
1: Jeigu vaiko dantukai yra sveiki, taip pat galios metus, tačiau jeigu jie bus pažeisti ėduonies ir bus reikalingas šių dantų gydymas, pažyma galios pusę metų. Ir tėveliai per tą pusmetį turės susigydyti dantukus ir dar kartą apsilankyti pas gydytojo odontologą ar pas burnos higienistą, kad būtų išduota sekanti pažyma, kuri, jeigu dantukai bus sveiki, galios vienerius metus. Iš tikrųjų, tų paslaugų per metus yra suteikiama pakankamai nemažai. Pernai tokių paslaugų buvo apie 400 tūkstančių ir išleista daugiau nei 2,5 milijono eurų šitų paslaugų apmokėjimui. Silantavimo paslaugos buvo plačiai plėtojamos ir jų buvo suteikta daugiau nei 40 tūkstančių ir šių paslaugų suteikimui išleista daugiau nei 800 tūkstančių eurų.
0: Sakė Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė. Naujasis Jungtinės karalystės vyriausybės vadovas Andy Burnhamas spalio mėnesį panaikins PVM gyventojų elektros energijos sąskaitose ir tai bus jo pirmasis svarbus politinis sprendimas premjero poste. PVM tarifas taikomas namų ūkiams tiekiamai elektros energijai nuo spalio pirmosios bus sumažintas nuo dabartinių 5% iki 0%. Naujasis ministras pirmininkas pažymėjo, kad ši priemonė suteiks žmonėms atsikvėpimo ir leis sutaupyti daugiau pinigų. Naujasis karalystės finansų ministras Džonas Hilis teigia, kad PVM panaikinimas namų ūkiams tiekiamai elektros energijai bus finansuojamas atsisakant skaitmeninės identifikacijos programos. Tuo metu Jungtinėse valstijose vidutinė benzino kaina vėl šoktelėjo iki 4 dolerių už galoną po to, kai Iranas pareiškė, kad su Jungtinėmis valstijomis kariauja visapusišką karą, o abi pusės ėmė smarkiau atakuoti. Prieš tai pastarąjį kartą vidutinė benzino kaina Jungtinėse valstijose viršijo 4 dolerius už galoną 2022-aisiais, kuomet Rusija įsiveržė į Ukrainą. Prieš metus vidutinė įprasto benzino kaina šioje šalyje buvo 3 doleriai ir 14 centų už galoną. Lietuvoje šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Jay, play a sad song.
1: Kas pietums?
2: Dabar tas laikas, kai lyskite iš miškų, paskambinkite mums 1-8-2-9 ir pasakykit, ką radot.
3: Nebereikalo, mes šiek tiek kalbame apie mišką, nes tai, ką mes gaminsime, yra tikrai miško gerybė. Ir taip, ir pagrindinis šio patiekalo ingredientas yra renkamas ne parduotuvėje, o miške. Tad 1-8-2-9, paskambinkite mums ir atspėkite, kas šiandien pietums.
2: Tokios gražios, sako, po miškus geba net šokinėti, nu tas pats pavadinimas ar ne, bet iš tiesų yra prie žemės, lepiasi tenai, tu ieškai tokios ryškios geltonos, oranžinės, trakštrakštaro keptuviai.
3: Taip, ir šiandien mūsų gaminamėme patiekalę susiduria miško dovanos su daržo derliumi, tai reikia tuos du ingredientus sudėti į vieną ir gauti visumą, tiksliau šį patiekalą, kurį šiandien mes gaminame. Ir mes jums už tai padovanosime pliusą marškinėlius.
2: Žodžiu, kol eini į mišką, tol vyras namie, arba vaikas, arba kažkas, kas nenori eiti į mišką, o gal atvirkščiai, turi kai ką virt šalia jų, ar ne? Ten apsikepsi.
3: Aha, man atrodo, dar svagunėlių yra dedama.
2: Oi, jūs tiek, nu, jau tiek pasakėm, kas nori pliusą marškinėlių, greitai 1-8-2-9, alio, kas mums paskambino?
4: Sveiki, gyvė.
2: Sveiki.
3: Su kuo sveikinamės?
4: Egidijus.
3: Egidijau, labai malonu, iš kur paskambinat?
4: Iš Kauno.
3: Opa, šiandien Kaunas nemiega.
4: Tikrai
3: taip, labai malonu. Na ir žinote, ką šiandien mes gaminam pietums?
4: Tai voveraitė su bulvėm.
3: O, dar mėgsta čia patiekalą.
4: Čia, taip. Labai mėgstam, kiekvieną sezoną gaminam.
2: Tai žiūrėk, tai gal tada gerai, kad pastovi lyja, gal jau daugiau bus?
4: Dar neteko eiti mišką grybauti, bet jie girdėjau, jau yra.
3: Tai... Yra, ir aš jau valgiau savaitgalį, labai gardžiai yra.
2: Tai palaukite, Egidijau, prie grybukų šitų skanių, ar ne, tokių spalvingų lėkštėje, skaniau virtos bulvės šalia ar keptos?
4: Virtos. O paskui jau kai atvės, tai dar pakepti skanu labai.
2: Ir pakeptas, oi, kaip gerai.
4: Taip, labai gerai.
2: Ten dar kokio krapo pasibarstai, ne?
4: Taip,
3: padažiukas, oi.
4: Laiškų, jeigu dar kas lašinukų pasikepti, žodžiu, daug yra.
3: Nebekalbėkit, jai lėtysta.
2: Palaukit, Egidijau, o Kaune jau pradėjo lyti?
4: Ne lyja, bet debesis. Apsiniaukia šiuo metu.
3: Na, žinokit, pas mus irgi debesis kaupiasi, tai rungtyniaujam.
2: Gerai.
3: Bet iki tol pliuso marškinėliai keliauja jums į Kauną ir ačiū žaidimą.
4: Puiku, ačiū.
3: Gražias dienos.
2: Kaip skaniai dar reikintis ten tuos lašinuks pradėjo, žinok.
3: Mm-hmm.
2: Eik tu savo.
3: Tikrai, tik tai seilės jau kaupiasi. Oi.
2: Gerai. Žodis.
3: Gerai, kas toliau važiuoja?
2: Kas toliau?
5: Papildomas ingredientas.
6: Aš esu Gabrielius Zajac, restoranų Pink & Yellow Vilniuje bei Sūr Druskininkuose šefas. Tarkime, ketvirtadienio vakarą pasiruošiau bešamelio padažą, padėjau į šaldytuvą, ramu. Penktadienio vakaras, kažko gamintis nesinori, užsisakome takeaway, skaniai užkandame, tada imame iš šaldytuvo jautieną, daržoves, jie sukepiname, užpilame jautieno sultiniu, dedame į orkaitę 3 valandom, po 3 valandų turime tobulai paruoštą jautienos ragų. O galų gale, šeštadienį, prieš atvykstant svečiam, viskas, ko mums reikia, imti lazanijos lakštus, pertipti mūsų paruoštais ingredientais ir įdėti kepti.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Ah. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
6: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama, tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė, pasak jo, yra padidėjusi. Žinių radijų patarėjas taip pat teigia, kad Kremliaus provokacijos gali intensyvėti artėjant rudenį vyksiantiems Rusijos dūmos rinkimams. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nurodė, jog pasirodžius informacija apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse, apie tai skelbė Eurostatas. Vis dėlto 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių – Danija, Irija, Graikija, Kipras ir Portugalija. Jungtinės tautos pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo net 37%. Apie tai pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė. Anot jos, per šį laikotarpį žuvo 1396, o buvo sužeista beveik 8000 civilių Ukrainos gyventojų. Netoli Atėnų Akropolio, kuris yra pagrindinis Graikijos turistų traukos objektas, šį rytą užpuolikas peiliu sužeidė 2 amerikiečių turistus, vyrą ir moterį. Incidentas vyko netoli Akropolio muziejaus įėjimo. 48 metų moteris patyrė lengvus rankos sužeidimus, o 53 vyras nukentėjo labiau, jam sužeista koja. Užpuolikas sulaikytas, o abu nukentėjusiai greitosios pagalbos automobiliu išvežti į ligoninę. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: Sojo, kaip mes čia, žinokit, šokom ir dainavom su Juste, Vava Viva, kaip buvo gerai. Ir apsiniaukė Vilniuje, tai tas Vava Viva muzika tik padeda kažkaip išbūti šioje tamsoje.
1: Taip, bet mes šypsomės norisi tikėti, kad ir jūs, o visada nuo šypsenos, ar jie yra ar nėra, priklauso, na, kokia yra mūsų būsena, vidinė būsena. Ir dažnai mūsų šypsena lemia ir žarnyno veiklą.
0: Ir iš karto prieš akis taip atsiranda Colin Velis, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, kuris ir padeda, kad viskas mumyse ten vidui būtų gerai.
1: O veide, kad atsirastų šypsena, nes nepaslaptis, kad subalansuota mytyba ir gyvenimo būdo pokyčiai išties gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir aišku gerina žarnyno veiklą. Mes nekartą sakėm, kad žarnynas yra antrasis mūsų smegenis, todėl reikia rūpintis.
0: Colin komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colin Vel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colin Vel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Ką reikia padaryti? Parašyti į Facebooką, organizatoriai su jumis susisieks ir viską jūs ten sau susidėliosi taip, kaip norite.
1: Taip, ir įdomus faktas, kad šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje. Tad jeigu norite prisijungti, parašykite į Colin Vel Facebook puslapį ir toliau jų ten organizatoriai, kaip jau te sakė, susisieks ir sutarsite visas reikiamas detales. O taip pat Facebook ir Instagram paskyrose galite rasti ir informaciją apie įvairias produktų akcijas.
0: Na, o šiandien mes susisiekėm su Sandrija. Sveiki, Sandrija.
2: Labai diena.
0: Oi, Sandrija šypsosi, jau girdisi iš balso. Sandrija, tai dabar jau pasakokit šypsotės. Ar prie to šypsenos prisidėjo Colin Velis?
2: Žinoma. Nes kai jo geri, jaučiasi lengvumas, nuotaika gerėja. Žarnynas gerai veikia, gerai miegi, o kai miegi, tai aišku, atsibūdęs būni su šypsena.
0: Aišku, ir šokt gali. O palaukit, Sandrija, kiek laiko jau Colin Velį vartojate ir ar galit pasidžiaugti gal kokiais nors jau skaičiais, kuriuos pametėm ir jau mes juos pamiršom kur nors ten?
2: Taip, visus jau metai, kaip aš jį naudoju, per pirmus pusantro mėnesio numečiau 4 kilogramus, o per visus metus 10.
0: Būtų.
1: Oho, labai gražus skaičius, Andrija, labai.
0: Liuks.
1: Ar toliau irgi tęsiate savo kelionę su Colin Vel?
2: Tai žinoma.
0: Kad mes kažkus klausimus užduodam.
1: Kai taip gerai yra, tai norisi, kad tas gerumas ir testusi, tiesa?
2: Taip, taip.
0: Oi, Sandrija, mes labai labai džiaugiamės, kad tiek daug ir pamėtėt, ko nebereikia. Dabar tai reikia, kad saulutė šviestų Lietuvoje, kad naujas suknelės galima būtų matuotis, ar ne?
2: Taip.
0: Na tai, Sandrija, ačiū už pokalbį. Ko palinkėtumėt klausytojams, kurie vis dar sako, ai, nesąmonė čia?
2: Sąmonė, todėl kad kai jį geria, mes nenorim saldumynų, o saldumynai tai ir yra vat, visas svoris, prikimba, kuris prie mūsų.
1: Ai,
2: gerim vandenuką, sveikai gyvename.
1: Oi,
2: tai būtinai reikia vartoti.
0: Bus smagu. Linkėjimai, Sandrija, jums ir gražios likusios dienos.
2: Ačiū.
1: Ačiū, iki malonaus.
0: Ai, fainai, šypsosi Sandrija, šypsomės ir mes. O dar labiau su Juste šypsomės, nes norime pristatyti ir naujieną, Colin Vel Hormone Balance, tai tikrai naujas produktėlis.
1: Taip, ir jeigu jūs esate ta moteris, kuris sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, tai būtinai išbandykite Colin Vel sukurtą naują produktą, Colin Vel Hormone Balance. Ir jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis vis geriau ir geriau.
0: Na, o Colin Vel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti jūsų kai colinvel.lt arba telefonu +3 706 33 99 99 8.
1: Jeigu gyvenate Anglijoje, colinvel.co.uk, Norvegijoje colinvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colinvel.net. Ir taip pat yra puiki naujiena, kad produktus galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
0: Beje, šiuo metu specialios Colinvel akcijos vyksta ir Anglijoje, Norvegijoje bei visoje Europoje.
1: Tad apsilankykite Colinvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.
3: Reklama.

0: Kronos Plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas

0: Ieva ir Justė.
1: Bėga tas antradienis, nežinia kur, bet labai labai greitai, lieka 12 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje ir kažkaip liūdna, taip smagiai mes šiandien smaginamės, tik tai, kad vat, tie kauniečiai, kurie mums čia pastavai skambino tą lietų, atsiuntė pas mus lyje,
2: atsiuntė Vilniuje termometro stulpelis, nors rodo 18 laipsnių šilumos, tačiau
1: lyja.
2: Studijos langą taip stipriai lyja, kad net matosi tie tokie lietaus lašai.
1: Visiškai, gamtos dušas, nelabai suprantu, kam aš šiandien tą galvą ploviau, bet lyja, tikrai.
2: Reiks ieškoti skėčių, bet kol dar reikės ieškoti skėčių, neskubėkim ir pakalbėkim apie įdomius dalykus, kurie vyksta netgi ne kažkur labai labai toli, o čia pas mus Lietuvoje.
1: Ir kalbam apie Šakių rajono gyventoją, kuri pietavo prie stalelio, galvoja, ką aš čia vargšė vieną pietauju. Žiū, pro duris ateina draugė.
2: Taip, taip, taip, ir būtent Šakių rajone užfiksuota nelegali paslaugų gavėja. Kartais iš tikrųjų prie tų stalo galima sulaukti labai netikėtų svečių ir tuo įsitikino viena Šakių rajono gyventoja, pas kurią į namus vat, ėmė ir prisistatė stirną.
1: Taip, gyvūnas labai susidomėjo močiutės pietų racionu. Va, prašau, tokiu vaizdu ir dalies iš Šakių socialinių paslaugų centras tai ir kurio specialistai dar kartelį patikina, kad laukinis gyvūnas netrukus pasišalino ir pavojus nekilo nei jam, nei vyresnio amžiaus moteriai, bet aš tiesiog žiūriu šitą nuotrauką ir negaliu nesišypsoti. Ta prasme, visiškai tokia realybė, žinai, kur tu sėdi, valgai.
2: Bet čia bet toks atrodo, kad žinai, kai dabar mes gyvename dirbtinio intelekto pasaulyje, tai iš tikrųjų atrodo, kad nuotrauka būtų net negyva, nu netikra, taip, bet sumontuota, nes iš tikrųjų nuotrauka ir matosi, kad kol namų šeimininkė ramiai pietavo prie stalo, tai mandagiai vat, ėmė taip ir prisistatė tą netikėtą viešę. Viešne.
1: Bet aš žinok, suprantu tą stirniukę, aš dabar žiūriu, čia va kažkokios košės yra, va, ir padažiuko yra.
2: Bet jinai, žinai, be jokio prašymo, be siuntimo, be jokio ten, žinai, socialinio paslaugų poreikio vertinimo, tiesiog užėjo pasižiūrėti, kas šiandien pietums.
1: Taip, gal labai skaniai kvepėjo, va, duonos riekė, oi, kaip skanu. Ir kalbam, žinokit, apie tuos pietus, pilvai gurgė, mes su jūs tai jau lekiam pietauti, bet jums linkime gražaus antradienio, neįsigaskit lietaus ir tai praeis, o rytoj nuo 10 mes jau vėl sakysim, ole!
2: Ole! Tai sakom skanių pietų ir geros kompanijos, tokios kompanijos, kurios neišsigastumėte.
1: Iki!
2: Ate, iki rytojus.

0: Kaunas Plus. Reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama, tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė, pasak jo, yra padidėjusi. Žinių radijų patarėjas taip pat teigia, kad Kremliaus provokacijos gali intensyvėti artėjant rudenį vyksiantiems Rusijos dūmos rinkimams. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nurodė, jog pasirodžius informaciją apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginio objekto apsaugą neribotam laikui. Ministras šiuo metu turėtų išsamiau komentuoti savo sprendimą žiniasklaidai. Šiandien vėl kurį laiką buvo sutrikusi registrų centro valdomų sistemų veikla. Prie kai kurių sistemų, pavyzdžiui, juridinio asmenų registro buvo sudėtinga prisijungti. Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus sako, kad gedimas truko apie pusvalandį, dabar jis jau išspręstas.
1: Taip, šiandien buvo prieš pietus užfiksuoti tam tikri trikdžiai prisijungiant prie kai kurių specifinių registrų centro sistemų. Tai yra tos sistemos, kurias naudojasi specifinės klientų grupės, matininkai, antstoliai, advokatai, buvo laikinai sutrikę prisijungimas prie jų. IT komanda rado priežastį, dėl ko nepavyko prisijungti ir atlikę programinius pakeitimus, tą problemą išsprendė. Ir kadangi prisijungimas prie sistemų vyksta taip, kad asmuo turi save identifikuoti per įvairias elektroninės tapatybės atpažinimo priemonės, tai yra bankininkystė, mobilus parašas ir identifikavus save, jį vėliau nukreipė į specifinę sistemą. Juridinės menų registrų, antstolių informacinę sistemą ir būtent nukreipimas į tas sistemas, jau identifikavus save, savo tapatybę, o būtent užstrigęs, tai yra tiesiog programiniai tam tikri dalykai, kurio pašalinus sistemas veikia sklandžiai.
0: Registrų centro atstovo teigimu panašių registrų centro valdomų sistemų sutrikimų pasitaiko, bet jie esą yra įprasti nedažnesni nei kitose organizacijose. Registrų centras yra numatęs iki 2029 metų sistemų atnaujinimą investuoti 84 milijonus eurų. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus, sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio, pirmąjį pusmetį Vilniuje fiksuotas rekordinis vandens suvartojimas, apie tai praneša Vilniaus vandenis. Per pusmetį sostinėje suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, tai 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Kaip vaizdžiai praneša sostinės vandentiekį valdanti bendrovė, per mėnesį sostinėje vidutiniškai buvo suvartojama tiek vandens, kad toks kiekis užpildytų daugiau nei 1000 olimpinio dydžio baseinų. Didžiausias vandens suvartojimo šuolis fiksuotas šį birželį, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiniai karščiai. Vis dėlto teigiama, kad nors vandens poreikis sostinėje nuosekliai auga, jo išteklių išeikvojimas grėsmės nėra. Jungtinės tautos pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo net 37%. Apie tai pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė. Anot jos, per šį laikotarpį žuvo 1396, buvo sužeisti beveik 8000 civilių Ukrainos gyventojų. Netoli Atėnų Akropolio, kuris yra pagrindinis Graikijos turistų traukos objektas, šį rytą užpuolikas peiliu sužeidė du amerikiečių turistus, vyrą ir moterį. Incidentas vyko netoli Akropolio muziejaus įėjimo. 48 metų moteris patyrė lengvus rankos sužeidimus, o 53 vyras nukentėjo labiau, jam sužeista koja. Užpuolikas buvo sulaikytas, o abu nukentėjusiai greitosios pagalbos automobiliu išvežti į ligoninę. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje, yra 11 minučių po 1 valandos. Antradienis 21 Liepos mėnesio diena. Pati produktyviausia, pati darbingiausia ir pati pačiausia darbo savaitė diena. Jeigu atostogaujate, tai jums koks skirtumas, ar pirmadienis ar antradienis. Bet kuriuo atveju, visos dienos geros, visos dienos gražios ir visos dienos yra kaip dovana. Tai gražaus antradienio, puikios popietės.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Pigu.lt parduotuvėse.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Bye.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga Lietuvoje nerodo išaugusio grėsmės lygio, ji tęsiama prevenciškai. Taip sprendimas stiprinti apsaugą žurnalistams aiškino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, pirmą kartą kritinės infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta Birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymų, dabar sprendimas pratestas. Tarp saugomo objektų, pavyzdžiui, suskystintųjų gamtinių dujų terminalas, kuriam saugoti skirta iki 30 karių. Ministro teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Jis net kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. Teismuose stumėsi buvusio premjero parlamentaro Sauliaus Skvernelio apykojės byla. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skvernelį nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė įsipareigotas nešioti apykoje. Tiesa, šiuo metu jam išvažiavus į užsienį laikinai jos leista nedėvėti. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse, apie tai skelbė Eurostatas. Vis dėlto penkios bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių, tai yra Danija, Airija, Graikija, Kipras ir Portugalija. Po ketverių metų pasaulio futbolo čempionatas vyks net 6 šalyse 3 žemynuose. Pagrindiniai šeimininkai bus Ispanija, Marokas ir Portugalija, tačiau pirmosios 3 rungtynės siekiant paminėti čempionato šimtmetį vyks Pietų Amerikoje, Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Planuojama, kad čempionate dalyvaus 64 šalių rinktinės. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir superkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. Pasaulio futbolo čempionatas jau yra istorija ir nauja istorija, tai yra nauja pasiruošimo etapą, galbūt kai kurios komandos jau ir pradeda. O šį kartą vėl sugrįšime sekundės daliai į vakar dieną, kaip sakoma, į užvakar dieną. 10 000 metrų aukštis, skrenda lėktuvas, pilnas lėktuvas argentiniečių. Rungtynių stebėti žmonės fiziškai negali. Ir įdomi situacija nutiko lėktuve, skridusime tuo metu, kai pasaulio futbolo čempionate varžėsi Ispanija ir Argentina. Keleiviai nesiekė rungtynių, o pilotas pabuvo, pavadinkim taip, didžėjaus vietoje. Jis pasakodavo keleiviams vieną ar kitą situaciją, komentuodavo ir taip toliau, taip toliau. Ir kai kurie keleiviai, norėdami detaliau sužinot, prašydavo stiuardesių, kad kapitonas pakomentuotų plačiau situaciją, kad galėtų įsivaizduoti. Praktiškai tos reakcijos filmuotos viduje to lėktuvo iš tiesų rodo gyvą praktiką, ko nestebėjimą, tik tai iš pasakojimo. Ir kai iki pabaigos buvo likusios sekundės, minutės, buvo lygios rungtynės, prireikė pratesimo, abi komandos atidavė viską, bet viena komanda gali aišku laimėti pasaulio čempionato finalą, kaip suprantame, ir kapitonas štai šioje vietoje, o argentiniečių pilnas lėktuvas, jisai skelbė Argentinos pergalę. Beprotiškai didelės ovacijos, daug šūksmo, o po to tyla ir pranešimas. Ispanija laimėjo. Ne jau kita tyla, bet kuriuo atveju skaudi realybė argentiniečiams, bet vyrai, moteris iš didžiai priėmė pralaimėjimą.
1: Sportas.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1 plus.

Lietuvoje 13:56. Antrą valandą girdėsim naujausią ir aktualiausią informaciją. Aurelija Gintautaitė jau rengėsi mums pasakoti apie tai, kaip sustiprinta strateginių objektų apsaugą aiškina krašto apsaugos ministras.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenei siunčiant karius saugoti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje ir kitą kritinę infrastruktūrą šalyje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad sustiprinta apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, ji tiesama prevenciškai. Krašto apsaugos ministro teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs.
1: Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dabar pratėsim. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, sakykime, kai buvo priimtas toksai prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsim operaciją. Aš nenorėčiau gal labai detalizuoti, tiesiog kažkaip nesugrėsminant tų konkrečių objektų, yra elektros tinklų, dujų terminalo, na tokie mūsų savaime suprantami ir žinomi objektai, kurie užtikrina mūsų kaip valstybės stabilų gyvenimą ir energijos tiekimą.
0: Kariuomenė apsaugai skiria iki 30 karių aprūpintų transportų ir laivą ar katerį su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Kariuomenė pasitelkiama ne tik suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, bet ir Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Teismuose stumėsi buvusio premjero parlamentaro Sauliaus Skvernelio apykojės byla. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skvernelį nuliepo sugriešinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoje. Tiesa, šiuo metu jam išvažiavus į užsienį laikinai jos leista nedėvėti. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį pusmetį Vilniuje fiksuotas rekordinis vandens suvartojimas, apie tai praneša Vilniaus vandenis. Per pusmetį sostinėje suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, tai 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Kaip vaizdžiai praneša sostinės vandentiekį valdanti bendrovė, per mėnesį sostinėje vidutiniškai buvo suvartojama tiek vandens, kad toks kiekis užpildytų daugiau nei 1000 olimpinio dydžio baseinų. Didžiausias vandens suvartojimo šuolis fiksuotas birželį, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiniai karščiai. Vis dėlto teigiama, kad nors vandens poreikis sostinėje nuolat auga, jo išteklių išeikvojimo grėsmės nėra. Rusijos karo laivas surengė neįprastas šaudymo pratybas maždaug 70 km nuo Jungtinės karalystės krantų. Karinis laivas New Strašimai netikėtai paskelbė ketinantis šaudyti iš pabūklų ir paprašė įsekusio britų karo laivo pasitraukti į saugų atstumą. Pratybos truko apie pusę valandos. Britų žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tai vyko tą pačią dieną, kai sostą žengė naujasis britų premjeras Andis Barnamas. Pratybos su šaudmenimis tarptautiniuose vandenyse netoli kitos šalies yra retas reiškinys ir paprastai vykdomos iš anksto apie tai pranešus. Tačiau jei pateikiami tinkami saugos įspėjimai, jos yra teisėtos. Kitas pasaulio futbolo čempionatas po 4 metų vyks net 6 šalyse, 3 žemynuose, apie tai skelbia čempionato organizatoriai. Pagrindiniai šeimininkai – Ispanija, Marokas ir Portugalija, tačiau pirmos 3 rungtynės, siekiant paminėti čempionato šimtmetį, vyks Pietų Amerikoje, Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Planuojama, kad čempionate dalyvaus 64 rungtynės. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 12 minučių po 14 valandos. Mūsų laikas bėga kartu su Pliusu ir linkiu visiems lengvos popietės, skanių pietų ir be abejo, nepameskite tos šypsenos iš savo veido.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: Vienas plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsirado dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger. Yra gydytojų.

0: žiemą.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
4: Be priedų. Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Luis Capaldi, Stay Love. Skambėjo čia plėsio šalyje 14:45.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos, šio antradienio rekomendacija kino. Tai yra humoro komedija Liūdesio trikampis. Juodojo humoro persmelktame auksinę palmės šakelę apdovanotame naujausiame režisieriaus Rubino Östlundo filme Socialinė hierarchija apsiverčia užtinkojomis ir jį atskleidžia niūrų galios ir grožio santykiai. Žymybių modelių pora Karlas ir Jaja yra pakviesti į prabangų kruizą, skirtą itin turtingiam ir išskirtiniam asmenim, kuriam vadovauja nepriekaištingos reputacijos laivo kapitonas. Ir kruizo dalyviai iš pradžių manydami, kad visa avantiūra tai yra tinkama medžiaga istorijom Instagrame, staiga atsiduria nemalonioje padėtyje, kai prabangi jachta nuskęsta, o daliai išlepusios kompanijos išsigelbėjus negyvenamoje saloje tenka tiesiog kovo dėl išgyvenimo. Auksiniai Rolexai, silikoninės lūpos jums nepadės, kai reikės išsigelbėti.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Žmonės cinema kviečia žiūrėti telefone, kompiuterį arba televizijos ekrane. Žmonės cinema tai yra naujausiai filmai tiesiai iš kino teatrų, lietuviški filmai legaliai. Ir geras planas dabar 2 eurai už 2 mėnesius.
2: M1 plus.
1: Reklama.

0: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Kodanas Grėjus, Killing Me skambėjo čia plius eteryje. Po kiek daugiau nei 4 minučių, trečią po pietų girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Aurelija Gintautaitė rengėsi mums pasakoti apie tai, kodėl net keliem į Vilniaus oro uostą skridusiam lėktuvam teko keisti savo kryptį.
1: Vienas plius.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio į tesiamą prevenciškai. Apie tai pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. Ministras teigia, kad prevenciškai kritinės šalies infrastruktūros, pavyzdžiui, suskystintųjų gamtinių dujų terminalo apsauga buvo padidinta birželio 11-ąją. O dabar pratesta iki rugpjūčio 19-osios gali būti tesiama ir toliau. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turintis žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimas iki kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. SGD terminalą valdantį įmonę KN Energy anksčiau patvirtino, kad papildomos apsaugos imtasi dėl išaugusios provokacijų rizikos. Ministras sakė, neturintis duomenų, kada Rusijos provokacijos labiausiai tikėtinos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo griežčiau vertinti žiaurų elgesį su gyvūnais. Tarp siūlymų ir nepritarimo jau iki šiol sulaukęs draudimas prie būdos rišti šunis. Tai numatyta tarnybos inicijuojamuose įstatymų pataisose. Jei Seimas pritartų, būtų ne tik draudžiama laikyti šunis pririštus, bet ir būtų numatyta, kiek laiko gyvūnas gali būti paliekamas vienas be priežiūros. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėjos Kristinos Ulienės teigimu siūloma griežtesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, kurie dabar taikomi gyvūnų veisėjams taikyti ir privatiems žmonėms.
1: Esame paruošę tam tikroms veikloms reikalavimus būtent ūkio subjektams, kurie vykdo veisimo, globėjų gyvūnų viešbučių ar prekiautų gyvūnų augintiniais. Tuo tarpu fiziniai asmenys, laikantis gyvūnų augintinius, tokių reikalavimų konkrečių neturi, arba jie, kaip mes prilyginam, yra per daug abstraktų situacija, bet tokia yra ganėtinai prasta, nes iš esmės taikomi žemesni netgi gerovės standartai, nei ūkio subjektų laikomiems gyvūnams. Iš tikrųjų trūksta to teisinio pagrindo taikyti ir poveikio priemonės už padarytus teisės aktų reikalavimo pažeidimus. Ir susidarėme su tokiamis problemomis, kad tiesiog nėra tokio aiškesnio reglamentavimo būtent fiziniams asmenims. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, draudimą laikyti šunis pririštus, tai veiklų vykdytojams, kaip ir minėjau anksčiau, toms keturioms veikloms, tai draudimai yra pritaikyti laikyti nuolat šunis pririštus, tuo tarpu fiziniams asmenims tokio reikalavimo kaip ir nėra.
0: Seimas jau yra atmetęs siūlymą drausti laikyti šunis pririštus, nes baimintasi, kad daug žmonių tokio draudimo nepaisys arba sieks gyvūnais atsikratyti, kad negautų baudos. Šiuo metu ilgam laikui pririštą prie būdos augintinį draudžiama laikyti 14 ES šalių, tarp jų ir kaimininėje Latvijoje. Prezidentūroje pagerbti gelbėtojai ir medikai, kurie prisidėjo prie žemės drebėjimų padarinių šalinimo Venezueloje. Misijoje dirbusius pareigūnus priėmė prezidentas, kuris teigia, kad ši misija puikus žmogiško solidarumo ir atjautos pavyzdys. Į misiją buvo išvykusios dvi paieškos ir gelbėjimo bei Lietuvos mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos. Trys į Vilnių skridę lėktuvai dėl prastų oro sąlygų artėjant prie Lietuvos sostinės, audros, debesų ir žaibų prieš porą valandų buvo nukreipti į kitus oro uostus, tačiau lėktuvų laukiama vėliau į Vilnių atskrendant. Vienas lėktuvas iš Frankfurto buvo nukreiptas į Rygą, o du iš Herakliono į Kauną. Pagerėjus oro sąlygoms, jie maždaug šiuo metu turėtų grįžti į Vilnių maždaug 2 valandom vėliau nei numatyta. Ir apie orų šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ir tai daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių yra po 3 valandos. Linkint gražios popietės, tai dar reikia palinkėti ir saugaus sugrįžimo į namus. Tai vienaip ar kitaipgi reiks namus pasiekti. O tada jau prasideda didžiausios diskusijos ir idėjų stoka, kas bus vakarieniai. Tai vat galime dabar ramiai įkvėpti, iškvėpti ir pamastyti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė. Reklama.

0: Lady Antebellum, I Run to You, skambėjo čia plus eteryje. Šalyje yra beveik pusė ketvirtos, 15:28. Kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje vėl auga degalų kainos. Palyginus su vakar, benzino litro kaina šoktelėjo virš 5,5, o dizelino beveik 5%. Tai rodo Lietuvos energetikos agentūros stebinčios degalų kainas degalinėse duomenis. Vidutinė dizelino kaina šiandien siekia apie 98 centus už litrą, tai yra 9 centais daugiau nei vakar, o benzinas vidutiniškai kainavo apie 83 centus už litrą, 10 centų daugiau nei vakar. Pasaulinės naftos kainos vėl auga dėl atsinaujinusių karinių veiksmų artimuosiuose rytuose. Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut tapo pirmąją pasaulio finansų technologijų įmonę, kuriai Australijos prudencinės priežiūros institucija suteikė indėlius priimančios institucijos Australijoje licenciją. Australija yra pirmoji šalis Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur Revolut veiks kaip bankas. Jungtinės Amerikos valstijos vėl įsitraukė muitų argumentą. Baltieji rūmai pranešė, kad pasirinktoms prekiams iš Kanados bus taikomi 50% muitai. Jie bus taikomi daugeliui įvairių prekių, nuo vyno ir ledo ritulio lazdų iki cemento. Tai aiškinama tuo, kad kanadiečiai esą diskriminuoja amerikietiškus produktus. Analitikų nuomonė, šis žingsnis gali išprovokuoti naują prekybos karą tarp šių dviejų valstybių. Didžiausia pasaulyje puslaidininkių gamybos įrangos gamintoja ASML ketina pasiūlyti darbuotojams 20 tūkstančių eurų premijas už tai, kad jie liktų dirbti įmonėje artimiausius 3 metus iki 2030. Tai bendrovė darbuotojams pranešė elektroniniu paštu išsiųstame pranešime. ASML vertingiausia Europos įmonė pagal rinkos kapitalizaciją šį mėnesį paskelbė apie beveik 3 milijardų eurų grynąjį pelną. Naujausi tyrimai rodo, kad raketų paleidimo į kosmoso kaina per pastaruosius 60-mečius sumažėjo 96% ir iki 2040 metų potencialiai gali sumažėti 10 kartų palyginus su dabartine verte. Tai yra 1 kilogramo krovinio iškelimo į kosmoso kaina sumažėjo nuo daugiau nei 87 tūkstančių Amerikos dolerių iki maždaug 3800, tai yra 96%. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuvoje naujas automobilis per pirmuosius 5 metus gali prarasti daugiau nei 2/3 vertės. Tokiu būdu, jei už naują automobilį pirkėjas sumoka 30 tūkstančių eurų, po 5 metų jų vertėti sieks 10. Apie tai perspėja Car Vertical. Bendrovės teigimu, iš Lietuvoje tikrintų automobilių didžiausių nuvertėjimų pasižymėjo Citroen C4 Space Tour. Per 5 metus šio modelio automobiliai vidutiniškai neteko 70% vertės. Tuo metu geriausiai iš visų Lietuvoje tikrintų automobilių vertė išlaikė Renault Megane. Šis modelis vidutiniškai nuvertėjo šiek tiek virš 60%. NATO šalims trūksta medvilnės, kad jos galėtų padidinti šaudmenų gamybą, apie tai skelbia The Wall Street Journal. Teigiama, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa ieško būdų, kaip gauti daugiau medvilnės pluošto žaliavos gaminti nitroceliuliozę, kuri yra vienas iš pagrindinių parako gamybos komponentų. Europoje ūkininkai dar prieš kelis šimtmečius medvilnę pakeitė kitomis žemės ūkio kultūromis. Ginklų pramonės teigimu, užauginti daugiau medvilnės dabar yra dar sudėtingesnė užduotis nei padidinti plieninių kovinių galvučių ar tanko gamybos apimtis. Verslų klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių verslo naujienos portale 15 min.

0: Kinas Plus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger. Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
11: Tik dabar pigu.lt gali pagauti vasaros pasiūlymų bangą. Kainos pigu plus nariams net iki -60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
12: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Reklama.

0: Brian Ferry, Proxy Music, Jealous Guy skambėjo čia pliusė. Lietuvoje 15:46.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Keliamės į 1925 ir į Liepos, konkrečiai Liepos 21 dieną, Jungtinėse Amerikos valstijose, baigėsi garsusis beždžionių teismas, biologijos mokytojas Džonas Skapesas buvo nuteistas vien už tai, kad mokiniam išdrįso papasakot apie Darvino evoliucijos teoriją. Ir procesas tapo istoriniu lūžiu mokslo laisvės kovoje. 1987 Liepos 21 diena. Grupė Guns N' Roses išleidžia albumą Appetite for Destruction ir nors pradžioje radio stotis ignoravo šią muziką, ignoravo šią grupę, šiandien tai yra vienas perkamiausių debiutinių albumų Jungtinių Amerikos valstijų muzikos istorijoje. Ir jis parduotas yra virš 30 milijonų tiražų. Vienas iš puikių kūrinių, esančių šiame albume, jau skamba čia pliusų eteryje. Gražaus laiko su pliusu, iki rytojaus.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Aquafor. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Užvesk vasarą. Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys. Automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šiandien. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai. AmericanSpirit.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką, vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikino, kad situacija stebima. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas iš vakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Viešojo erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato naujojo premjero doktorantūros disertacijoje Mindaugas Sinkevičius atmeta kritiką ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Anot jo, jis visiškai ramus ir disertacija apsigynė jau prieš 11 metų. Pastaruoju metu viešojo erdvėje keliamas ne vienas klausimas dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos naujausias kaltinimas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruoštu ICM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras ir apgynė rašto darbą, teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Buvęs aplinkos ministras parlamentaras Simonas Gentvilas kaltina Vilniaus savivaldybę aplaidumu, kad net ir prasidėjus atliekų krizei, kai nėra kam rūšiuoti atliekų, ši maisto rūšiavimo konteinerius laiko užrakintais.
1: Tai vilniečiai šiandien daugiabučių kiemuose mato požeminio konteinerio sekciją, kuri yra užrakinta. Fiktyvus sprendimas yra oranžinių maišiukų naudojimas. Vilnius 25 metų Liepos 1 dieną turėjo atrakinti ir pradėti naudoti šitos konteinerius.
0: Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Artūras Pužas sako, kad konteineriai turi būti pradėti eksploatuoti iki spalio mėnesio.
2: Jeigu iki to laiko nebūtų konteineriai eksploatuojami, mes inicijuotumėm pažeidimą ir tada būtų sprendžiama dėl lėšų susigražinimo, kurios yra išmokėtos šitai infrastruktūrai rengti. Tai projekto apimty buvo apie 1000 konteinerių maisto atliekų surinkta.
0: Tuo metu sostinės savivaldybės atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičinė sako, kad su projektų valdymo agentūra jau atsiskaityta ir pinigų už projekto įgyvendinimą gražinti nereikės, nes savivaldybė esą vykdo numatytus tikslus ir surenka maisto atliekas. Kitose savivaldybėse maisto atliekos rūšiuojamos atskirai, o ne oranžiniuose maišeliuose. Sukčių naudojimų kabliuku tapo ir ekonomikos bei inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Jo vardu socialiniuose tinkluose sukurta netikra paskyra, kurio bandoma vilioti pinigus. Iš jo siunčiamo žinutės, kuriuose siūloma prisijungti prie tarimo WhatsApp akcijų klubo, taip pat žadama nemokamai dalinti investavimo patarimus. Ministerija tvirtina, kad nevykdo jokios investavimo veiklos, nekviečia gyventojų jungtis prie investavimo grupių. Protestus Italijoje vėl teko malšinti ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis po to, kai savaitgalį mirė policijos sulaikytas marokietis. Italijoje nuo 5 metų gyvenęs ir savo įmonės turintis 42 metų vyriškis policijos buvo sulaikytas už agresyvų elgesį po vietos gyventojų pranešimo. Italijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame marokietis prašo pagalbos į laikančių pareigūnų, tačiau jos taip ir nesulaukęs miršta. Šis incidentas jau lygdamas su Jungtinės valstijas sukrėtusi juodaodžio amerikiečio Džordžo Floido nužudymu prieš 6 metus. Ir apie orus, šiandien rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: Jau 13 minučių prabėgo po 4 valandos po piet. Malonu, kad keliaujate link namų. Gal niekur nekeliaujate, gal tinginiaujate, gal vartote knygą, gal gaminate skanų maistą, kurio dalinsitės, įkraunate į energijos ir kažkas paragauja bent šaukštelį, sako, net nemaniau, kad tu taip gali.
1: Labas, iš tikrųjų, tai labai netikėta sveikintis. Labas, Tomai.
0: Labas.
1: Labas kiekvienam pliuso klausytojui. Tai žinokit, čia jūs tai iš ryto peršoko į vakarą. Kaip smagu ir aš akivaizdu, kad gyvenimas pilnas netikėtumų. Ir...
0: Toks magiškas radijas gaunasi. Kažkas atostogauja. O prašau, kažkas tada turi dieną išgyventi du kartus. Bet tai naujas patirtis yra visai gerai.
1: Gyvenimas dovanoja pirmus kartus ir išgirsti, kad eteryje Tomas ir Justė irgi gerai skamba.
0: Va, tai pakeliui, kaip sakoma, link tokio jaukesnio vakaro, jeigu pasirinkote mus kaip pakeleivius, taip labai kažkaip smagu. O tau nekyla tokia mintis, kad pabundant ryte, kai tu žinai, kad vėl lis, daryti tos pačius pokštus kaip su grikių košė. Kada tu nori valgyti šiek tiek sveikiau ir vieną grikius dieną valgai be nieko, kitą dieną su sviestu, trečią kartą su truputėliu cukraus, ketvirtą kartą su papjaustytom morkytėm ir svogūnais pakeptais,
1: penktą dieną
0: su tūno gabaliukų ir va prašau tau, tas lietus jau įgauna skirtingus skonius.
1: Ir tie grikiai kiekvieną kartą kaip naujas atradimas.
0: O, kalbant apie naujus atradimus, iš karto pasisveikinant, mes turime ir naują dainą, apie ją truputį ir papasakosime.
1: Tai yra Sam Smith daina My Guy, ar ne, išleista
0: prieš mėnesį,
1: 24 dieną išleista singlas, kuris tapo pirmuoju kūriniu, pristatančiu jų naują albumą Hazel Eyes, ar ne?
0: Albumas išeis po mėnesio rugpjūtį.
1: Nuostabu.
0: Ir kaip visada, ko mes galime tikėtis iš Sam Smitho, kad jis kažką tuo savo svajingų balsų mums šnabždėtų R&B estetikoje.
1: Taip ir muzikinė kalba ir aranžuotė, kompozicija remiasi minimalistinė R&B estetika, švelnų sintezatoriai, santūrus ritmas, erdvi sonorinė faktūra, kurioje dominuoja Smith balsas. Na ir aišku, skirtingai nei ankstesniuose hituose, čia atsisakoma virtuoziškų vokalinių pasažų ir vietoj techninio efekto siekiama to tokio emocinio tikrumo.
2: Nauja daina pliuse.
3: Vienas plius.

0: 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas
2: ir Carglass kalibravimas.
5: Reklama.

0: 32 minutė prabėgo po 16 valandos. Laikas skirti 3 minutės aktualiai. Kodėl Lietuvos banko susitarimai su komerciniais bankais gali neišspręsti finansinių paslaugų trūkumo problemos regionuose? Apie tai aiškinosi Simona Kvederytė.
1: Lietuvos bankas žada, kad komerciniai bankai savivaldybėse, kur nebėra nei vieno skyriaus, steigs nenuolat ribotą dienų ir valandų skaičių dirbsiančius filialus. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys tas bankas, kuris turi ten daugiausiai klientų. Kai kurie merai kritikuoja, kad problema neišspręsta, nes jų manimu savivaldybėse paslaugas turėtų teikti ne vienas, o visi didieji bankai. Apie tai kalbame su Lietuvos banko atstovu Vaidu Cibu. Kodėl jūs nusprendėte, kad tik vienas bankas savivaldybėse steigtų savo filialą? Juk kitiems žmonėms paslaugų trūkumas. Problema tuomet būtų neišspręsta, plus gali būti, kad na, 2 ar 3 bankai toje savivaldybėje turi pakankamai daug klientų.
2: Tikslas yra, kad kiekviena savivaldybė būtų po banko skyrių. Tas bankas, kuris turi daugiausia klientų toje savivaldybėje, tai jisai su juo susitarta, kad jis atidarys banko skyrių. Ir taip, yra tokių savivaldybių, kur, vadinkim, antras bankas irgi yra pakankamai reikšmingas. Jis irgi turi pakankamai daug klientų toje savivaldybėje. Tai tokiem bankam mes pateikėme rekomendaciją apsvarstyti atidaryti jiems taip pat skyrių. Tai tokios savivaldybėse teoriškai galėtų būti 2 skyriai. Bet sakau, tai yra rekomendacija. Tai nėra susitarimas, tai bankai įsivertins ir nuspręs patys.
1: O steigti tą vieną skyrių, tai čia yra jau nebe rekomendacija, nurodymas?
2: Tai yra susitarimas su bankais, o diskusijų ir aptarimų, kaip šitą problemą spręsti. Ir tas susitarimas buvo pasiektas, kad visos savivaldybėse atsidarytų ir veiktų banko skyrių. Išskyrus Neringos savivaldybę, bet čia padarėm išimtį, nes Neringos savivaldybė yra išskirtinė, ten iš tikrųjų yra labai labai mažai gyventojų ir jinai labai priklausomai nuo vasaros sezono, tai sutarėm, kad čia padarom išimtį ir čia skyriaus nebus.
1: Savivaldybių asociacija sako, kad yra dar 2 savivaldybės šalia tų 10 Skuodas ir Birštonas, kur šiemet gali nebelikti banko skyriaus, nes irgi planuojama yra uždaryti. Ar tos savivaldybės irgi pateks į tą sąrašą, kur būtų plečiamos tos paslaugos?
2: Tai apie Birštono situaciją, Skuodo situaciją mes žinom. Šiuo metu abiejose savivaldybėse veikia artėjo fiziniai skyriai. Taip, žinom, apie ketinimus trauktis iš tų savivaldybių, bet pastraukimas tikrai neturėtų būti absoliutus. Kalbėjom su artėjo banku, jie irgi žino, ieško sprendimų, kaip palikti galimybę fiziškai aptarnauti klientus.
1: Ateity gali atsirasti ir daugiau savivaldybių, kurios jau nebeturės nei vieno banko skyriaus ir tas paslaugų poreikis vis tiek bus didelis. Kodėl jūs einate susitarimo keliu, o ne įstatyminiu keliu, kur galima tiesiog nurodyti, kad tokioje ir tokioje teritorijoje, esant tokiam žmonių skaičiui, arba kiekvienoje savivaldybėje turėtų būti bent po vieną banko skyrių.
2: Tai sprendžiam tą problemą, kuri yra aktualiausia. Aktualiausia šiandien problema yra 10 savivaldybių, kurios neturi banko skyrių. Kita problema ir kitas susitarimas su bankais yra, kad ateityje savivaldybės negali likti be banko skyrių. Tai reiškia, kad jeigu dabar yra savivaldybių banko skyrius ir bankas nuspręstų jį uždaryti, tai turėtų būti pasiūlytas sprendimas dėl fizinės aptarnavimo vietos. Tai yra tas skyrius turėtų tada veikti gal ne 5 dienas per savaitę, o mažiau, arba susitarti su kitu banku, kad kitas bankas atidarytų skyrių toje savivaldybėje. Dėl teisėkūros variantas irgi buvo svarstytas, bet jis yra drastiškas, jis turi savų minusų didelių. Pirma, tai jis labai ilgai užtrunka, kol priimami įstatymai. Antras, jis turi tokių neigiamų pasekmių. Gali būti sunkiau patekti į skyrių, gali tapti brangesnės paslaugos, nes, kaip žinia, viskas kainuoja, tai tas sprendimas dėl to buvo padėtas į šalį.
1: Ar dėl bankomatų 50 bent jau banko matų plėtros yra susitarta jūsų bankais, ar dar nepasiektas susitarimas?
2: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, jie dirba minimaliai, matyti irgi galima prisimuoti, ar tam regionui tas bankomatas yra reikalingas. Mhm. Čia ieškom irgi bendrų sprendimų, kaip tą bankomatų tinklą padaryti, kaip galima efektyvesnį.
1: Tai buvo Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas.

0: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
1: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Berniokai.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: M1 Plus.
1: Tik 13 minučių lieka iki 17 valandos, tada klausysime svarbiausių naujienų. Girdėjau jau verslo žiniose truputį, lyg Aurelija užsiminė apie šį dalyką, man labai kažkaip trigerina, rezonuoja, visi šitie procesai vyksta, kai tik kalba apie automobilius, visų rūšių, transporto priemonės ir kai supranti, kiek pinigų išleidi vėjais, kažkaip širdis pradeda nelaikyti.
2: Bet dabar žinai, čia yra labai gera žinia ir vyrams, nes merginos, kurios savo esamiems arba būsimiems vyrams kelia dar kažkokius reikalavimus dėl automobilių, tai gali atsipalaiduoti. Nes visgi net ir geriausias automobilis laikui bėgant praranda vertę.
1: Tai ką, viskas, mes šansų nebeturim. Automobilio dovanoti joms neverta, geriau deimantai.
2: Ne, nu kodėl, galit pabandyti, pasižiūrėti, kas...
1: Atsakyk taip arba ne. Kas, naujas automobilis su raudonu kaspinu ar deimantas?
2: Automobilis.
1: Vis dėlto automobilis.
2: Vis dėlto automobilis.
1: Keista, nestandartinis toks tai. Kodėl mes apie tai šnekam? Car Vertical tokį įdomų tyrimą atliko ir žiūrėkit, kokia įdomi informacija. Įsivaizduokit, išleidote, nu, kokius 30-40 tūkstančių automobiliui ir praeina 4-5 metai ir automobilio vertė nukrenta 2/3. Na, kažkur tai tokia informacija gal jau ir buvo, mums nesvetima, bet kai apie tai dar kartą pakalbi ir kai supranti, kad, pavyzdžiui, kai kurių žmonių visų metinis atlyginimas yra paleidžiamas vėjais?
2: Taip.
1: Tai kažkaip keista, ne?
2: Dar įdomus faktas yra, kad automobilių rinkos eksperto teigimu nuvertėjimas itin paliečia elektromobilių savininkus. Tai čia toks dalykas, kaip turbūt gal neapsimoka pirkti elektromobilius dėl sparčiai besivystančių baterijų technologijų ir to ilgėjančio vieną įkrovą nuvažiuojančio atstumo, net ir kelerių metų senumų elektromobilis gali sulaukti mažai dėmesio antrinėje rinkoje.
1: Jeigu tu pakalbėjai apie elektromobilį, tai pavyzdžiui, iš tų tokių, kur labiausiai nuvertėja per pirmus 5 metus, ryškiausias elektromobilis yra Audi e-tron, 68,5% nuvertėjimas per 5 metus. Kiti smarkiai nuvertėjantys automobiliai šitame tyrime yra Citroen C4 Space Toureris, Ford Mustangas, Space Toureris beje 70%, Ford Mustangas 67,1%, Jeepas Grand Cherokee 66,5% ir Peugeot 508 66,2%.
2: Dabar žiūriu dar, kad labiausiai apsimoka, man atrodo, pirkti BMW.
1: Čia kažkodėl apie jos iš vis nieko neparašyta, bet aš iš tos pusės galvoju, va, tai koks geresnis variantas, jeigu tu prarandi tiek pinigų, tai gal, pavyzdžiui, už 2 mažiau nei tu prarandi už 10 tūkstančių nusipirkti seną automobilį, kuris dar net ir fizinius mygtukus turi.
2: Taip.
1: Ir įsivaizduokim, kad jam prasisukas tu mokliai, nutrūksta timing chain ir dar kažkas, ir tu turi pasikeisti alkūnį velėną ir sumokėti 5-6 tūkstančius, ir tu vis tiek esi kaip ir pliuse.
2: Aš nežinau, žinok, aš kiekvieną kartą man labai sudėtinga kalbėti apie automobilių vertes, nes kiekvieną kartą, kai reikia keisti automobilio ratus, aš galvoju, kiek rankinukų išeina, kol nusipirgi žieminės padangas.
1: Žinai, taip mastant, suprantu tos turtingus žmonės, kurie, pavyzdžiui, nenori pirkti iš salono prabangaus automobilio, įsivaizduojim, kuris kainuoja ten nuo tų 120 tūkstančių, o norėtų jį, pavyzdžiui, pirkti kokių 2-3 metų senumo, tada jis jau automatiškai yra minimum 30% pigesnis ir tu dar turi santykinai naują automobilį.
2: Taip, ir jis dar kvepia salonu.
1: Dar kvepia salonu, tai, bet tada kiti pasakytų tie, kurie važinėja su naujais automobiliais, bet niekas jų neparduoda 2-3 metų senumo. Gerai, tai klausimas toksai, o tai kokie automobiliai nuvertėja mažiau, jeigu jau pakalbėjome tos, kurie greičiau nuvertėja, Renault Megane, šis modelis vidutiniškai nuvertėja 60% per 5 metus, paskui 5 serijos BMW 62,5% Volvo XC 60, per prastai iškomunikavau šitą pavadinimą, Volvo XC
2: 63%. Mm-hmm. Bet jie vis tiek, va čia va ką vardyji, tai išlaiko vis tiek Lietuvoje tikrintų automobilių, jie geriausiai išlaiko savo vertę.
1: Dar tas kampas, jo, dar tas kampas, kur tu apie elektromobilius pasakė. Įsivaizduok, tu šiandien perki elektromobilį, kuris su baterija nuvažiuoja, tarkim, 180 km range'as. Uh-huh. O kitais metais jau išeina automobilis, kuris nuvažiuoja 480.
2: Ach. Moteris sako, ach.
0: M1 Plus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikina, kad situacija stebima.
1: Taip, situacija buvo eskalavusius praeitį ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
0: Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bus tęsintis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dizelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas iš vakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio vesti dizelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinks naują partijos pirmininką. Partiečiai rinksis tarp dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, taip pat Seimo narių bei ministrų Lino Kukuraičio ir Luko Savicko. Pavasarį iš pareigų pasitraukė demokratų lyderio pareigas iki tol ėjęs Saulius Skvernelis. Tai politikas padarė paaiškėjus, kad prokuratūra prašys panaikinti jo teisinę neliečiamybę tiriant bylą dėl korupcijos valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Sprendžiant sostinėje kilusią atliekų krizę, dar viena bendrovė Ekobazė nuo kitos savaitės pabaigos žada pradėti rūšiuoti Vilniaus regiono komunalines atliekas. Pasak Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Švaikausko, tai leis užtikrinti viso regiono atliekų tvarkymą. Centras jau anksčiau sutarė dėl didžiosios dalies šiukšlių rūšiavimo su bendrovėmis EkoService ir Ekonovus. Šių veiksmų imamasi po to, kai atliekų tvarkymo centras vienašališkai nutraukė sutartį su sostinės atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energesman. Centras planuoja rūpiuti iš bendrovės perimti gamyklos valdymą. Atliekų krizė regione susidarė po pernai atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro. Rusijos karo laivas surengė neįprastas šaudimo pratybas maždaug 70 km nuo Jungtinės karalystės krantų Lamanšo sąsiaurėje. Karinis laivas neustrašimai netikėtai paskelbė ketinantis šaudyti iš pabuklų ir paprašė įsekusio britų karo laivo pasitraukti į saugų atstumą. Pratybos truko net pusę valandos. Britų žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tai vyko tą pačią dieną, kai į postą žengė naujasis britų premjeras Andis Barnamas. Pratybos su šaudmenimis tarptautiniuose vandenyse netoli kitos šalies yra retas reiškinys ir paprastai vykdomos iš anksto apie tai pranešus. Tačiau jei pateikiami tinkami saugos įspėjimai, jos yra teisėtos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracija Liepos pradžioje atmetė beveik 6000 prašymų dėl malonės ir bausmių sušvelninimo, apie tai praneša The New York Times. Šalies 250-ųjų metinių proga buvo tikimasi didelio masto amnesijos atitinkančio šį simbolinį skaičių. Tačiau Liepos 4 dieną prezidentas suteikė malonę mažiau nei 20 žmonių. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad planų suteikti 250 malonių niekada nebuvo, esą buvo tik tokia idėja kilusi iš padėjėjų. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Prabėgo 10 minučių po 5 link vakaro. Smagu, kad esate kartu, kad keliaujate kur kažkur. Aš tai taip matau mūsų klausyti koja už kojas, taip pasitikintis, niekur neskubantis.
2: Taip, eina ir dūsų ir galvoja, pagaliau antradienis jau. Dar koja kojan, žiūrėk, ir jau toj penktadienis.
1: Aš tai galvoju šią vasarą, kiek buvo tokių atvejų, kur žmonės atšaukė savo atostogas. Sako, ai, geriau einu į darbą.
2: Man atrodo, kad labai daug kas tai padarė, nes tik vasara, kuri eilinį kartą, man atrodo, eilinį kartą, nes praeitą praėjusią vasarą dovanoja lietų, kurio yra, man atrodo, jau šiek tiek per daug.
1: Aš kažkur čia mačiau antraštę šią savaitę pasirodė, meteorologai kalba, kokia bus likusi vasara. Ir ten tokiam kaip astrologiniam frazėm, žinai, bendrai vasara paėmus vidutiniškai temperatūra yra aukštesnė, maudinėms galbūt geresnis bus laikas liepos antroj pusėj rugpjūčio mėnesį, galbūt, nu va toks va.
2: Taip, bet tu girdėjai, kad šiandien buvo įspūdinga kruša Panevėžio rajone, 15 minučių.
1: Tai kad nebūtų nuobodžiau, kad būtų įspūdinga vasara, reikia būti mums atsargesniems, labai laukiant tos vasaros. Mes taip sutirštinam spalvas ir sakom, kad tik vasara būtų įspūdinga, kad tik vasara būtų įspūdinga. Mes turime būti specifiškesni.
2: Taip.
1: Įspūdinga, be per daug kritulių, be krušų. Nors kita vertus, tu paklausyk Vivaldžio šitą vasaros gabalą.
2: Aš suprantu.
1: Ten nėra tik tai sviruojantis javai iš kairės į dešinę, bet tai ten yra ir audra, ten yra ir zvimbenčios vapsvos, viskas ten yra.
2: Bet kokia atveju man norisi tam lietui sakyti, stop, sustok, ar galėtum sustot?
1: O, kaip tu čia gerai pereini prie kultinio gabalo iš pliuso auksinių kūrinių lentynos.
2: Stop. Aha. Taip, aš kalbu apie Stop dainą, kuri pirmą kartą šitas kūrinys išleistas 1988 metų gegužę ir paskui jis taip ėmė tyliai ir nugrimzdo.
1: Tai va, toks buvo keistas momentas. Kūrinys buvo išleistas net du kartus, pirmą kartą 88-aisiais, tada niekas jo nepastebėjo, jokius ten tuos tuometinius topus nepakliuvo, bet po metų jis kažkaip vėl pradėjo skambėti ir buvo perleistas iš naujo ir tada jau prasidėjo, nuvilnyjo per visą pasaulį. Na, tai čia toksai, sakykim, unikalus kūrinys tuo, kad balta odė atlikėja, žinai tokia, va kaip tu, balta odė, mėlynom akim, bet dainuoja kaip juoda odė, žinai, tai tas netgi žanras yra toksai blue-eyed soul.
2: Taip, būtent šitas žanras taip ir vadinasi, tos baltos britų dainininkės perteikiančios juodosios soul muzikos emocinę gramatiką, tai visa tai ir yra dainoje, ar ne?
1: Dėl to ir Sam dar truputėlį buvo lyginamas su Dusty Springfield.
2: Taip, nes ta pati kryptis, tas pats jautrumas, tas pats gebėjimas dainuoti taip, lyg griūtų pasaulis.
1: Kūrinys prasideda taip pat, kaip ir Sinead O'Connor Prince'o coveris Nothing Compares to You, nuo styginių.
2: O taip, aranžuoti yra tikras 80-ųjų grinuolis, va kaip ir sakai, styginis kvartetas, dungsinčios perkusijos, tada vargonai suteikiantis nostalgiško 60-ųjų.
1: Tu pasakyk, vargonai Hammond.
2: Taip,
1: tie patys, kur Doors naudodavo.
2: Taip, na tai va, ir visa tai suteikia to nostalgiško 60-mečio rūkyklų tokį dvelksmą.
1: Dar norisi apie Sam pasakyti labai gerą faktą, man jis labai patiko, kad jį yra iš muzikantų šeimos, jos tėvas buvo Joe Brown'as ir jį nuo mažumės dalyvaudavo įrašų sesijose ir subdavo pritariančiųjų vokalų mikrofonų stovus.
2: Geras.
0: Dienos dainos istorija.

0: Plus, plus.
1: Reklama. Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Pusvalandis prabėgo po 17 valandos. Malonu, kad esate kartu su Pliusu, malonu, kad keliaujate, malonu, kad pagarsinate radijo imtuvą. Tikiuosi, tokių progų mes jums suteikiame ne vieną. O dar labai džiaugiuosi, kad iš karto po Aurelijos Gintautaitės paruoštų įdomių verslo žinių, jos tilps į kokias 3 minutės, pagrosiu jums Green Day, bet tai dar nebus daina Wake Me Up When September Ends.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje vėl auga degalų kainos. Palyginus su vakar, benzino litro kaina šoktelėjo virš 5,5, o dizelino beveik 5%. Tai rodo Lietuvos energetikos agentūros stebinčios degalų kainas degalinėse duomenės. Vidutinė dizelino kaina šiandien siekia apie 98 € centus už litrą, tai yra 9 centais daugiau nei vakar, o benzinas vidutiniškai kainavo apie 83 € centus už litrą, 10 centų daugiau nei vakar. Pasaulinės naftos kainos vėl auga dėl atsinaujinusių karinių veiksmų artimuosiuose rytuose. Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut tapo pirmąją pasaulio finansų technologijų įmonę, kuriai Australijos prudencinės priežiūros institucija suteikė indėlius priimančios institucijos Australijoje licenciją. Australija yra pirmoji šalis Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur Revolut veiks kaip bankas. Jungtinės Amerikos valstijos vėl įsitraukė muitų argumentą. Baltieji rūmai pranešė, kad pasirinktoms prekiams iš Kanados bus taikomi 50% muitai. Jie bus taikomi daugeliu įvairių prekių, nuo vyno ir ledo ritulio lazdų iki cemento. Tai aiškinama tuo, kad kanadiečiai esą diskriminuoja amerikietiškus produktus. Analitikų nuomonė, šis žingsnis gali išprovokuoti naują prekybos karą tarp šių dviejų valstybių. Didžiausia pasaulyje puslaidininkių gamybos įrangos gamintoja ASML ketina pasiūlyti darbuotojams 20 000 eurų premijas už tai, kad jie liktų dirbti įmonėje artimiausius 3 metus iki 2030-ųjų. Tai bendrovė darbuotojams pranešė elektroniniu paštu išsiųstame pranešime. ASML, vertingiausia Europos įmonė pagal rinkos kapitalizaciją, šį mėnesį paskelbė apie beveik 3 milijardų eurų grynąjį pelną. Naujausi tyrimai rodo, kad raketų paleidimo į kosmoso kaina per pastaruosius 60 metus sumažėjo 96%. Ir iki 2040 metų potencialiai gali sumažėti 10 kartų, palyginus su dabartine verte. Tai yra 1 kilogramo krovinio iškelimo į kosmoso kaina sumažėjo nuo daugiau nei 87 000 Amerikos dolerių iki maždaug 3 800. Tai yra 96%. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuvoje naujas automobilis per pirmuosius 5 metus gali prarasti daugiau nei 2/3 vertės. Tokiu būdu, jei už naują automobilį pirkėjas sumoka 30 000 eurų, po 5 metų jų vertė sieks 10. Apie tai perspėja Car Vertical. Bendrovės teigimu, iš Lietuvoje tikrintų automobilių didžiausių nuvertėjimų pasižymėjo Citroen C4 Space Tour. Per 5 metus šio modelio automobiliai vidutiniškai neteko 70% vertės. Tuo metu geriausiai iš visų Lietuvoje tikrintų automobilių vertė išlaikė Renault Megane. Šis modelis vidutiniškai nuvertėjo šiek tiek virš 60%. NATO šalims trūksta medvilnės, kad jos galėtų padidinti šaudmenų gamybą, apie tai skelbia The Wall Street Journal. Teigiama, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa ieško būdų, kaip gauti daugiau medvilnės pluošto žaliavos gaminti nitroceliuliozę, kuri yra vienas iš pagrindinių parako gamybos komponentų. Europoje ūkininkai dar prieš kelis šimtmečius medvilnę pakeitė kitomis žemės ūkio kultūromis. Ginklų pramonės teigimu, užauginti daugiau medvilnės dabar yra dar sudėtingesnė užduotis nei padidinti plieninių kovinių galvučių ar tankų gamybos apimtis. Verslų klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai ir priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai, kiaulienos mentė 2,95, o natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Jeigu elektra niekur nedingsta, tai yra nemažai šansų pamatyti gerą kiną. Jau po minutėlės žinosime kol kas paslaptyje laikomo kino filmo pavadinimą, o jeigu jūs mums jį laiku pranešite paskambindami į studiją 1829, taip būsite papuošti dar šiandien firminiais pliuso marškinėliais.
1: Taip ir šiandien mes kalbame apie italų režisieriaus Paolo Sorrentino dramą, kuri... Man apskritai šis režisierius, kurdamas kiekvieną savo filmą, primena, kad gyvenimas nėra vien tik tai įvykiai. Dažnai jis ir savo filmuose parodo, kad tai yra tam tikras jausmas ir prisiminimai. Ir šiandien mes kalbame apie filmą, kurio centre yra laikas, senėjimas, prisiminimai, meilė ir kas žmogaus gyvenime išlieka svarbiausia.
0: Bet tu taip pasakėjai, tai man atrodo, kad kiekviename šito režisieriaus filme šitie dalykai yra.
1: Taip, yra įdomus faktas, kad šitie dalykai pasikartoja visose Sorrentino filmuose, bet...
0: Tai ne paskutinis jo filmas.
1: Aš labai tikiuosi, nes aš labai mėgstu šitos filmus.
0: Jo. Aš ta prasme, kad žmonės nesakytų jo kol kas paskutinio filmo pavadinimo, nes tai nėra teisingas atsakymas, ką mes
1: Ai, taip, tikrai irgi taip. O mes kalbame apie filmą, kurio centre yra du seni draugai, kurie leidžia laiką prabangiame kurorte Šveicarijos Alpėse.
0: Galima sakyti, ne tik seni draugai, bet ir pagyvenę žmonės.
1: Pagyvenę žmonės, taip. Vienas bando susitaikyti su praeitimi ir savotiškai atsitraukti nuo pasaulio, o kitas vis dar ieško įkvėpimo ir nori sukurti tą paskutinį didįjį savo kūrinį, nes vienas yra kompozitorius, o kitas yra kino režisierius.
0: Ir vienas iš jų sutinka ten toj sanatorijoje, ar kaip čia pasakyti, merginą, tokia jauna scenaristė. Jisai sako jai, matai tą kalną tolumoj? Jis sako, taip, atrodo visai arti. Jis sako, būtent, tai yra tai, ką matai, kai esi jaunas. Viskas atrodo labai arti. Ir tai yra ateitis ir dabartis. O kai jau esi senas, viskas atrodo taip toli ir tai jau yra praeitis.
1: Ach, nuostabu, iš tikrųjų, šio režisieriaus filmo dialogai labai stiprus ir juose tos tokios net ne dialogas, o filosofinės mintis, kurios labai įkvepia.
0: Sakykit, kuo esate vardu?
2: Labas vakaras.
0: Sveiki, sveiki.
2: Daiva,
1: esu. Daiva, labai malonu, iš kur paskambinat?
2: Iš Klaipėdos, saulėta pajūrio.
0: Sakykit, jums šviturys, arti ar toli?
2: Toli.
0: Jau toli šviturys.
1: Jau toli.
2: Nu, žiūrint, su ko lyginsi nuo Vilniaus, aišku, toliau.
0: Bet... Vilnius toliau negu švyturys.
2: Nu.
0: Taip. Sakykit, kokį mes čia Sorrentino filmą žiūrim?
2: Jaunystė.
0: Taip.
1: Ar mėgsta šio režisieriaus filmus?
2: Labai.
1: Tai jeigu reikėtų išrinkti mėgstamiausią, kuris būtų jaunystė, ar visgi kitas?
2: Pamiršau tą pavadinimą, biškai gal kitas, kažkaip...
0: Apie grožį, kur buvo?
1: Didis grožis. Jo pirmasis filmas.
0: O man tai, mielos damos, pati jokingiausia frazė iš jaunystės, tai kai Harvis Keitelis su Michaelu Keinu sėdėjo baseine ir vienas kito klausė apie tai, kaip jiems sekasi sisioti. Ir sako, tai kiek lašų? 4? Tai daugiau ar mažiau?
2: Jo, aš jau biškai primiršau, nes jau senai labai mačiau, bet
1: tai va, mes čia ir esam, žinokit, kad primintume ir apskritai, man atrodo, šio filmo scena yra labai gražus priminimas, kad kūnas sensta, bet žmogaus vidinis pasaulis, tas humoras ir noras būti suprastam išlieka.
0: Klausykit, Daiva, labai smagu, kad paskambinote, mes jums išsiųsime į Klaipėdą firminius pliuso marškinėlius, papuoškite šią vasarą dar pliuso marškinėliais, dėkojame, kad esate kartu, gražios dienos, iki.
2: Ačiū jums.
1: Ačiū, iki malonaus.
3: M1 plus. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Jūs tas karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. O kilogramas cukraus, tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, jį tęsiama prevenciškai. Taip sprendimą stiprinti apsaugą žurnalistams aiškino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, pirmą kartą kritinės infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta jau anksčiau.
1: Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą. Tai buvo padaryta birželio 19 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir pratesim. Sutelkta yra keli, gal sakykime taip, labiausiai kritinės infrastruktūros objektai, na kaip pavyzdys mūsų suskystintų dujų terminalas ir suteikėme galimybės tiek personalo iki 30 karių, tiek reikiamos įrangos panaudojimą, na, tiesiog užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnę apsaugą. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, sakykime, kai buvo priimtas toksai naprašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsiam operaciją.
0: Tarp karių saugomų objektų, pavyzdžiui, suskystintųjų dujų terminalas, kuriam saugoti skirta iki 30 karių. Operaciniai rajonai ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Kariuomenė pasitelkama ne tik SGD terminalo, bet ir Litpolink elektros jungties su Lenkija, Lietuvos skirstyklos transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Lietuvos bankas pripažįsta, kad klausimų kelia vengrų OTP bank veikla Rusijoje. Tai centrinis bankas nurodė LRT po to, kai išvakarėse paskelbta, kad šis bankas perka trečią didžiausią banko grupę Baltijos šalyse Luminor. Vengrų bankas pasirašė sutartį dėl trečios pagal dydį banko grupės Baltijos regione įsigijimo. Lietuvos banko teigimu kredito įstaigos įsigijimą dar vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija konsultuodamiesi su Lietuvos banku. Jo teigimu išvakarėse buvo tik paskelbta informacija apie sandorį, visas vertinimo procesas dar tik prasideda. Skelbiama, kad vengrų bankas iki šiol nėra nutraukęs veiklos Rusijoje. Judrioje sostinės vietoje netoli stoties ties Kauno ir Algirdo gatvių sankryža fiksuota dujotekio avarija, dėl jos įvedami eismo ribojimai gali vėluoti viešasis transportas. Apie incidentą praneša sostinės viešai transportą valdantį judu. Visiškai sutvarkyti avarijos likvidavimo vietą žadama per 3 dienas. Protestus Italijoje teko malšinti ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis po to, kai savaitgalį mirė policijos sulaikytas marokietis. Italijoje nuo 5 metų gyvenęs ir savo įmonę turėjęs 42 metų vyriškis policijos buvo sulaikytas už agresyvų elgesį po vietos gyventojų pranešimo. Italijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame marokietis prašo pagalbos jį laikančių pareigūnų, tačiau taip jos ir nesulaukęs miršta. Šis incidentas jau lyginamas su Jungtinės valstijas sukrėtus juodaodžio amerikiečio Džordžo Floido nužudimu prieš 6 metus. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas patvirtino $1.5 milijardo, tai yra $1.3 milijardo eurų vertės susitarimą tarp dirbtinio intelekto milžinės Anthropic ir autorių, kurių piratiškai platinamos knygos buvo naudojamos mokant cloud dirbtinį intelektą. Tai baigtas pirmasis didelis susitarimas iš daugybės autorių teisių pažeidimų bylų iškeltų prieš dirbtinio intelekto įmonės. Pagal susitarimą autoriai ir leidėjai už kiekvieną iš maždaug 500 000 kūrinių, kuriems taikomas susitarimas, gaus $3000 išmoką. Anthropic teigimu daugiau nei 91% reikalavimus atitinkančių asmenų jau pateikė prašymus. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po 18 valandos, tikimės, kad jūsų vakaras yra fainas, jūs atsipalaidavę, kažką tokio veikiate smagaus, o mes čia vis išlendam į eterį pakalbėti apie įdomius dalykus ir vienas tokių yra socialiniai ryšiai, kurie, man atrodo, yra toks nematomas tinklas, kuriuo mes mezgame tam tikrus džiaugsmus, aišku, ir liūdėsio kažkokias tam tikras akimirkas.
1: Tai va, tu apie liūdėsį pakalbėjai, bet aš galvoju, kad bus linksmiau, kada aš nespėjau, žinai, panaudoti šito reveriuko, kai tu sakėjai fainas. Nes jeigu naudotum reveriuką, nežinai, ką tai reiškia? Tu pasakyk lietai fainas.
0: Fai.
1: Ne, pasakyk. Fainas, va taip va.
0: Fainas.
1: Iškart žiniau, kokį mačiau pratimą gerą, žinok. Bet aš prie to pratimo sugrįšiu psichologinio iš karto po to, kai mes pasidalinsime tokio antropologo iš Oksfordo Robino Dunbaro informaciją, kuri vat ir gali tikrai kai ką paversti, nugrimsti į tokį lengvą liūdesiuką, nes mes galim netitikti tokio stereotipo visai.
0: Taip, mes visai net, vat, prieš eterį su Tomu perskaitėme ir nuliūdome. Nes būtent šis Oksfordo antropologas Robinas išsiaiškino, kad žmogus fiziologiškai pajėgus palaikyti tik apie 150 tikrų socialinių ryšių.
1: Aš tada jo klausčiau, norėčiau su jo pasikalbėti prie arbatos podelio, kas yra tada tas tikras socialinis ryšys. Nes aš galvoju, kad mes tojim dabar turim tikrą socialinį ryšį.
0: Taip.
1: Su žmogumi, kurį gali apkabinti, turi tikrą socialinį ryšį. Žmogų, kurį kvieti pusryčių irgi gali palaikyti tikrų socialinių ryšių. Kokį dar?
0: Na taip, su kuriuo gali artimai pasikalbėti.
1: Kuris gali paprašyti
0: savas,
1: tavo automobilį nuvaryti, pakeisti padangas, irgi socialinis ryšys.
0: Taip, tikrai. Bet tokių žmonių nėra daug.
1: Žmogus, su kuriuo gali leistis drąsiai lankyti svečia šalis, čia irgi socialiniai ryšiai, taip?
0: Taip.
1: Žmogus, kuris sutinki gatvėje ir sakai, nesutinku, ką tu parašiai Facebook'e. Čia yra socialinis ryšys ar ne?
0: Manau, kad ne.
1: Jau ne, ne?
0: Manau, kad ne. Va čia ir yra ta riba, išsiaiškinom.
1: Bet tada jis mus guodžia, sako. Bet tikri būna tik 5. Fuh, čia jau palengvėjo.
0: Nes iš tikrųjų galima nuliūsti, jisai sako, kad tik 150 tikrų socialinių ryšių, tai čia va tikrai kartais žmonės, kartais tik tai ir tuos 5 atrasti būna sudėtinga gyvenime.
1: Bet dažnai, kaip palengvėja žmogui, kuris turi tik 5 followerius Instagrame? Jis sako, o man tiek užtenka.
0: Tai va, tai čia ir po to ir kalba apie tai, kad yra svarbiausia visgi ne kiekybė, o kokybė.
1: Nes kitą kartą tu gali turėti 1000 followerių. Kiek tu turi followerių? Instagrame nemažai.
0: Ai, nu ten gal 3.
1: 100 000.
0: Ne, man atrodo, gal yra 31 000.
1: O.
0: Galime dabar vat, iš karto toj padidinti, ką nuo iki
1: tukus mus klausu. Man labai įdomu. Tai jau čia yra viršyje visus tuos 150 tikrų socialinių ryšių. Ką tu darai, jeigu, pavyzdžiui, tu vienu iš tų 1000 žmonių kažkaip šiltai susirašinėjai, o paskui sutinki Brodvėjuje tą žmogų?
0: Aš
1: šiltas bendravimas išlieka?
0: Tokį asmeninę patirtį iš, taip, iš savo knygų pristatymų, kur, pavyzdžiui, man moteris, mes susirašinėjom ir po to jos ateina į knygų pristatymus ir mes tokios beveik pažįstamos būna. Tai gal čia ir visai įmanoma, gal ne 150 tų tikrų socialinių ryšių užmezgimą galim turėti, bet kažkiek daugiau negu 5, tai tikrai gal.
1: Bet jeigu, pavyzdžiui, jūs nesate moteris ir neskaitėte jūs ties knygos, tada tu gali padaryti tokį pratimą, apie kurį sakiau, kad galima padaryti. Sako, jeigu tau iki laimės kažko trūksta, tu užsimerk, prisimink save, kai buvai žiauriai laimingas, gal net ir vaikystėje. Ir pasakyk savo, kad esi laimingas. Ir tada vat, kažkas įvyksta, kažkokia transformacija, turėtų įvykti.
0: Čia geras.

0: Saulutė išlindo iš karto, vakaras tapo jaukus 2000.
1: Bet iš tikrųjų, galbūt jau ir sinoptikai sako, kad savaitgalis kaip artėja šiltesnis, tai jau gal nuo antradienio vat ruošiamės tam šiltesniam vasariškam orui, va žiūrėk, jau šiandien šilčiau.
0: Išlenda ta saulutė, aš tada iš karto primenu savo, kad džiaukis ta saulutė dabar ir nesugalvok pasakyti, kad kažkaip per smarkį jį išviečia.
1: Nors mes kartais mėgstam panirstėti žmonės. Oi, tai...
0: Kaip čia per karštą, per tvanku, kaip taip galima, kad geriau būtų, jeigu palytų.
1: Aš pavargau čia, tai sakinėsiu, jie man trukdo.
0: Oi, dar smagu save taip šią vasarą papgaudinėti, kad rytoj bus tikrai giedra diena.
1: Bet apie orą, žino, kalbantys žmonės, dažnai mes anksčiau sakydavom, kad kalbantys žmonės apie orą neturi ką pasakyti, bet kai toks oras ir tokie neva vasariški
0: orai... Jie visi turi apie ką pakalbėti.
1: Taip, ir visada įdomu kalbėti apie orą, nes jis tikrai tampa tokiu įvykio centru.
0: Oras ir muzika yra tie du dalykai, ir vaikai darbėje. Jeigu šitas tris temas turi, tai man atrodo, kokiam 5 minutėm pokalbis jau garantuotas.
1: Nepažadu, kad apie vaikus kalbėsim, apie orą pakalbėjom, tai apie muziką pakalbėjom.
0: Apie muziką pakalbėjom. Mes šitai vietoj norime jums papasakoti apie seną gerą dainą, kuri yra turėjusi gražių transformacijų ir vieną iš coverių jums pagrosime. Čia yra sena daina. 54-aisiais ją parašė toksai Bartas Howardas. Įdomu tai, kad tos dienos kelionė išlovė nebuvo jau tokia ir lengva.
1: Taip, ir nors publika iš karto pamėgo pirmąją dainos eilutę, leidėjai spaudė autorių pakeisti pavadinimą į Fly Me to the Moon, ar ne, ir netgi koreguoti tekstą, tačiau pats Bartas kategoriškai atsakė keisti žodžius ir tai tapo jo gyvenimo sėkme.
0: Originali 54 versija buvo valsas, tai tokia lietoka baladė buvo, bet lūžis įvyko dar po 10 metų, kai atsirado daina, kurią dabar girdite mūsų etryje, Frankas Sinatra kartu su Quincy Jonesu pakeitė metrą į swingą ir šita aranžuotė pavertė dainą tuo kūriniu, kurį prisimename turbūt geriausiai.
1: Ir žinome, geriausiai labai gerai skamba.
0: Beje, šita daina tapo neoficialiu Apollo misijų himnu, ji buvo grojama erdvėlaivyje Apollo 10 orbitoje aplink Mėnulį ir tapo pirmąja muzikos istorijoje daina nuskambėjusia pačiame Mėnulyje per Apollo 11 misiją. O šiandien jūsų dėmesiui mes turime kitą interpretaciją, Tereza, ir čia bus toks jau modernus laundžiukas.
2: Tada ir dabar.

0: reklama.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: detektorius.
1: M1 plus.
2: Jūs tai kokį dalyką pagalvojo, beprotybę kažkokią. Kad praeis porą mėnesių ir išjungsim radio namuose šviesą ir bus tamsu.
3: Kodėl tu taip iš karto gazdinės?
2: Nu, va. Tai taip, kad dabar išėjusim to toksai, o jau po visų darbų, jau kai ir melo detektorius bus išryškintas, kuris faktas yra neteisingas, o dar jaukus vakaras, saulutė, maloniai glosto, šokinėjančius zuikučius ant senamiesčio stogų.
3: Žinok, mano yra regimoji atmintis, tai prieš pusvalanduką buvo 16 laipsnių šilumos, dabar jau mūsų studijos termometras rodo 17, tai iš tikrųjų...
2: Ekstremaliai karšta.
3: Gaivintis reiks.
2: Gerai, keliamės irgi dabar tokią įtampą. Čia paskutinis jūsų šansas gauti firminius pliuso marškinėlius dar šitą antradienio gražų vakarą. O taisyklės labai paprastos. Jūs tapkite melo detektoriumi tokiu pozityviu. Įvertinsite dabar tuos tris Justės perskaitytus teiginius pateiktus jums ir turėtumėte išryškinti, kuris teiginys yra melas. Jeigu Taip. Jums tai pavyks, pliuso marškinėlį jūsų.
3: Taip, tai dvi tiesos ir vienas melas. Tai pradėkim. Pirmasis skamba taip. Astronautai kosmose negali verkti taip, kaip žemėje, nes ašaros nesrūva žemyn, jos lieka kaip vandens burbuliukas prie akių. Tai tiesa ar melas?
2: Gražu, ką?
3: Bet aš išvis pagalvojau,
2: jeigu... verkiantis žmogus yra gražu, o čia su burbuliukais prie akis.
3: Bet tok, jeigu tu būni kosmose, tai dėl ko tu verkt?
2: Aš tai galvoju, kad jeigu tu kosmose verki, tai tik dėl ilgesio mūsų planetos.
3: Irgi variantas, bet kokiu atveju verkiant ir mūsų verkimas, jis priklauso, koks jis yra, priklauso nuo oro sąlygų.
2: Radau dar vieną būdą, kodėl kosmose galime verkti vakume. Nes
3: Nutelos buteliukas.
2: Žinai, kodėl jie po vieną tenai negali skristi? Nes jeigu tu, aišku, ten šiaip klaustrofobijos nemažai yra faktoriaus, bet vis tiek kažkur tai tokia didesnė yra erdvės stotyje, kur jeigu tu nesėkmingai, pavyzdžiui, atsispyrėjai nuo sienos ir pakibai ore, tu viskas gali judėti kaip nori, tu nebepasieksi sienos.
3: Taip ir gali apsiverkti, kad negali
2: pasiekti. Tai va, tu ir verki. Jeigu tu vienas ir verki, tada visą amžinybę. Bet gerai, kad tu turi kolegą, mes irgi radijui savotiškai esame tokiame vakume, mes vienas kitą galim pastumti link tiesos. Gerai, kitas teiginys
3: skamba taip apie pelėdas. Jos gali pasukti galvą 360 laipsnių kampu. Tai melas ar tiesa?
2: Praktiškai aplinkui nusisuka savo galvą.
3: Taip. Nu, vat, jeigu žmogus va taip padarytų, tai greičiausiai jisai jau greitai būtų pas gydytoją. Aišku, pats jau nebenuėtų. Na, nežinau, ar tai yra normalu, bet jūs pasakykit, ar tikrai gali ta pelėdos galva apsisukti 360 laipsnių kampu.
2: Gerai.
3: Toks įdomus faktas. Šiaip aš dar perskaičiau, kad pelėdos turi nejudančias akis.
2: Dėl to jūs turite daug pasukti galvą.
3: Taip, bet ar tikrai tiek turi pasukti ir ar tiek gali jos pasukti, tai jau pasakykite jūs.
2: Gerai,
3: ir trečias faktas, žmogaus kraujagyslių tinklas būtų pakankamai ilgas, kad apjuostų žemę kelis kartus, tiesa ar melas?
2: Kažkada buvau
3: toj
2: parodoj, kur ir Lietuvoj buvo atvažiavę, kur taip, ten visus tos kapiliarus buvo pamatyti. Manau, kad visai realu būtų. Bet ką pasakys mūsų klausytojai, 1-8-2-9, kuris jums teiginys atrodo, kad nėra teisingas, du teisingi, vienas neteisingas, mes ir sužinosime dabar. Sveiki, ko jūs esate vardu?
4: Sveiki.
2: Kaip gyvuojate? Koks jūsų vardas?
4: Aš neblogai, Rasa vardas mano.
3: Rasa, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš pajūrio.
3: Oi, tai pajūry, kaip ir sostinė išviečia saulė, viskas gerai, ramu.
4: Lielėtus.
3: Tai lielėtus, jūs juokaujat. Čia tiesa ar melas, dabar jau mes pasimetėm. Tikrai.
2: Bet kaip, sakykit, Rasa, taip lyja, jau lyja, kad einate namo, ar dar galvojat, kad į kavinę ir paskui dar grįšim prie jūros?
4: Šiaip tai lyja, visą dienelę lyja.
2: No,
4: bet
2: aha.
4: Nieko tokio.
3: Na taip, Rasa, pas mus saulė šviečia, saulės mes jums negalime pažadėt padovanot, bet galim pažadėt padovanot pliuso marškinėlius, jeigu teisingai atsakysit, kas yra tiesa ir kas yra melas.
2: Kuris jums teiginys pasirodė ne visai teisingas?
4: Labai tikrai šį kartą dvėjoju, būdavo, kad tikrai žinau atsakymą.
3: Na, šiandien mes pasistengiam.
4: Sakyčiau, kad trečias netiesa.
3: Trečias yra... Melas, ar tiesa?
2: O kaip galvojate, kiek kartų pelėda tada 360 gali sukti galvą aplinkui?
3: Ar iš vis yra realu, kad taip gali?
4: Nežinau.
3: Na gerai, tai palaukit, koks sakėt yra melas atsakymas?
4: Antras.
3: Apie pelėdas.
4: Taip.
2: Tai taip, taip, antras teisingas yra atsakymas. Kiek, palauk, jūs tai 207 ar kiek?
3: 270 laipsnių jos gali pasukti. 300 šiam, ne, neįmanoma, bet yra tikra tiesa, kad žmogaus kraujagyslių tinklas gali apjuosti net du kartus žemę, nes jeigu mes sudėtume visas arterijas, venas ir kapiliarus, tai gautųsi apie 100 tūkstančių kilometrų.
2: Aš žinok, galiu padaryti tokį pelėdos pratimą. Kai tu stovi ir sukinėji galvą, ryte mankštą kai darai. Ir suki kiek įmanoma labiau į kairę, bet nesukdamas pečių. Ir paskui į dešinę. Bet kai paskui vėl į kairę, akimis dar labiau bandai sukti į kairę ir galva sukasi dar daugiau. Pabandykit, mergina. Ką dabar pusė mūsų klausančių žmonių darė? Turbūt tikrino, ar
3: negalvo sukti. Ta pati, ką ir aš irgi sukaliojau vieną, jei pusę galvą į kitą pusę.
2: Rasa, labai smagu, kad paskambinote. Pranešite, kad pajūry lyja. Gali būti, kad rytoj bus panašiai, bet, kaip sakoma, nėra to oro, kuris galėtų stengtis, kaip nori mums sugadinti nuotaiką, bet mes pasigarsinam radimtų ir viskas susireguliuoja.
4: Nuo požiūrio priklauso.
2: Nuo požiūrio
3: priklauso. Puikiai. Ačiū, kad paskambinot. Pliuso marškinėliai keliauja jums.
2: Labai dėkojam už žaidimą. O mes ne tik su Rasa atsisveikiname šiandieną jau su visais mūsų klausytojais. Nepaprastai gera buvo pasitikti šitą jau kontrolinio vakarą. Iki kitų kartų.
3: Ačiū, kad buvo. Tiki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato naujojo premjero doktorantūros disertacijoje, Mindaugas Sinkevičius atmeta kritiką ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Anot jo, jis visiškai ramus ir disertaciją apsigynė jau prieš 11 metų. Pastaruoju metu viešojo erdvėje keliamas ne vienas klausimas dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias kaltinimas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruošto ICM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras yra apgynęs savo darbą, BNS teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikino, kad situacija stebima.
1: Taip, situacija buvo eskalavusius praeitį ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
0: Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkose, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas iš vakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio vesti dyzelino akcizo lengvatą. Tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Lietuvos bankas pripažįsta, kad klausimų kelia vengrų OTP bank veikla Rusijoje. Tai centrinis bankas nurodė LRT po to, kai išvakarėse paskelbta, kad šis bankas perka trečią didžiausią banko grupę Baltijos šalyse Luminor. Vengrų bankas pasirašė sutartį su Blackstone valdomu privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį banko grupės Baltijos regione įsigijimo. Lietuvos banko teikimų kredito įstaigos įsigijimą dar vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija konsultuodamėsi su Lietuvos banku. Vakar buvo tik paskelbta informacija apie sandorį, visas vertinimo procesas dar tik prasideda. Vengrų bankas iki šiol nėra nutraukęs savo veiklos Rusijoje. Buvusio Vengrijos lyderio Viktoro Orbano partija pranešė, kad prokurorai pradėjo kratą jos serverių centre. Ši partija balandį per rinkimus buvo nušalinta nuo valdžios. Naujoji proeuropietiška konservatyvi ministro pirmininko Peterio Matjaro vyriausybė, nutraukusi 16 metų trukusi Orbano valdymą, skuba silpninti buvusio lyderio įtaką šalyje. Matjaro vyriausybė pažadėjo patraukti atsakomybę nuo asmenys prisidėjusios prie korupcijos, kuris stebėtojų teigimu tapo sisteminį jo pirmtako valdymo laikotarpiu. Po 4 metų organizuojamas naujas pasaulio futbolo čempionatas vyks net 6 šalyse 3 žemynuose. Apie tai skelbia organizatoriai. Pagrindiniai šeimininkai – Ispanija, Marokas ir Portugalija, tačiau pirmosios 3 rungtynės siekiant paminėti čempionato šimtmetį vyks Pietų Amerikoje – Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Planuojama, kad čempionate šiuose dalyvaus 64 rinktinės. Apie orus Lietuvoje trečiadienį daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal dieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Reklamos plus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Plus. Plus.
1: Reklama.
0: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar, perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
4: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūriu į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad štai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kaip plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
1: Reklama.

Reklama. Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com. Reklama.

Can't you see that I got a supermodel on my D? Can't you see?

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko viltis išlaiko žmogų, taip jūsų dainos išlaiko kryptį. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Toliau, Joe Cocker, Don't You Love Me Anymore. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, linkiu jums vidinės ramybės ir drąsos išbūti iki ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dūksna, Šiauliuose dūksna, Klaipėdoje debesuota, Kaune ir Alytuje lietus. Kaune 20, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjęs Morisės kūrinys paliko tą naktinį, šiek tiek aštresnį atspalvį, kai mintis susidėlioja be triukšmo. Jūsų naktis tokiamis akimirkomis prašo aiškaus teksto ir tvirto ritmo, kad būtų lengviau išlaikyti kryptį, net jei miestas jau nutylės. O dabar, prieš kitą dainą, keli faktai. Ji pavadinta pagal garsų kino personažą, o skambesyje girdėsite progresyvaus roko ir ankstyvos elektronikos užuominas. Daina turi tamsesnę kinematografišką nuotaiką, tarsi trumpas naktinis kadras. UK ir Dr. No –

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti šią naktį ir kur rasti gerą istoriją be ilgo laukimo. O dabar Lionel Richie daina Truly. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, budrus ir ramus. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni saugote namų tylą, kiti dėliojate ryto planus, o kai kas tiesiog ieško dainos, kuris sutvarko mintis be žodžių. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir renkatės mus kaip malonę kompaniją. Jums kūrėme šią ramę, bet gyvą naktį. Patarimas jums. Pritemdykite šviesą, atpalaiduokite žandikaulį ir kvėpuokite lėtai 4 skaičiais, kad kūnas suprastų, jog viskas gerai. Toliau, Almost Monday. Living is easy.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. Prieš akimirką skambėjo Mercer Henderson kūrinys Face Like Yours, o dabar įsijunkite garsiau, skamba Eric Claptono daina Wonderful Tonight. Rami, šilta, klasikinė, su aiškia gitara ir paprastu tekstu. Po jos grįšiu su dar daugiau muzikos. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums paruošę trumpai ir aiškiai, kad rytojaus planai būtų tvirtesni.

Taip pat pranešama apie stiprų 7 ir 3 balo žemės drebėjimą Meksikoje. Paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Gyventojai raginami sekti oficialius pranešimus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.